Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
7: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
8: Nokian Tyres.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
4: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
5: Se olisi sit lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää tiistaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Raumalla Satakunnassa viime huhtikuussa tapahtuneen tuhoisan rivitalopalon epäillään johtuneen huolimattomasta tupakoinnista, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Tulipalossa kuoli 2 ihmistä. Poliisi epäilee toisen sittemmin palossa kuolleen ihmisen syyllistyneen yleisvaaran tuottamukseen sekä kuoleman tuottamukseen. Koska epäilty on kuollut, asia ei etene syyteharkintaan ja poliisi päättää esitutkinnan. 3 asunnon rivitalossa 1 asunto oli palon aikana tyhjillään ja toisesta evakuoitiin 2 ihmistä. Maanantaina virkavalansa vannonut Viron presidentti Ylle Madise saapuu keskiviikkona Suomeen, kertoo presidentin kanslia. Madise tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentit keskustelevat Suomen ja Viron kahdenvälisistä suhteista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Euroopan puolustuksesta, lähialueen turvallisuustilanteesta ja NATO-yhteistyöstä.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
5: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
6: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali-yhtyeestä.
7: Ja minä olen Aku Syrjä.
6: Ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
4: Ei hätää!
5: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Moi! Mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957.

0: Uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää tiistaihuomenta. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Iranin vallankumouskaarti oli lähes varmasti Fairfordin lentotukikohtaa uhanneen juonen takana, kertoo Britannian pääministeri Andy Burnham. Pääministerin parlamentille antamista kommenteista kertoivat brittimediat Guardian ja BBC. Pääministerin mukaan Britannia ei suvaitse uhkia omalla maaperällään. Burnhamin mukaan Britannia puuttuu Iranin välikäsinään käyttämien rikollisverkostojen toimintaan ja ottaa käyttöön uusia pakotteita, joilla rajoitetaan Iranin kykyä aiheuttaa haittaa Britannialle. EU-maat ovat päättäneet käynnistää Libanonissa operaation, jonka tarkoituksena edistää rauhaa ja turvallisuutta maassa. Operaation on määrä kestää 3 vuotta. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoi maanantaina, että operaatiossa Libanonin asevoimia avustetaan muun muassa rajaturvallisuudessa ja sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa. Nykyinen YK:n UNIFIL-operaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Myös Suomi on ollut pitkään mukana vuonna 1978 perustetussa rauhanturvaoperaatiossa.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus 1.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
6: Start mode on jäällä ja lumella. Start mode off sulilla teillä. Pitoa ja ajomukavuutta tarjoaa Nokian Chaios hakkapelitta 01. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
7: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
4: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei Polkka Mintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Tässä uutiset. Taloustieteen Nobelin vuoden 2026 saajat ovat yhdysvaltalaiset Robert E. Hall Stanfordin yliopistosta ja Michael Woodford Columbian yliopistosta. Tunnustus myönnettiin makrotalouden vakauttamiseen liittyvästä tutkimuksesta. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua, eli noin 1 000 000 euroa. EU-maat tukevat ajatusta Ukrainassa taistelleiden venäläissotilaiden maahantulokiellosta, kertoo EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Hän kuitenkin myöntää, että asian käytännön toteuttaminen vaatii vielä työtä. EU on pohtinut kieltoa useiden kuukausien ajan ja nimenomaan asian täytäntöönpano on hidastanut etenemistä. Painetta asian edistämiseksi on saatu, kun pelot Venäjän hybridioperaatioista Euroopassa ovat kasvaneet.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen näyttelijä Esa Latvääjö ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. It's a kind of magic.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
2: Welcome, I'm John Scott. This is my living room. Over there you see the kitchen. And here's the bar.
3: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
2: Welcome to John Scotts.
3: Ratinassa.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
7: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Siirrytään kysymykseen numero 3. Mikä tärkeä asia pitää muistaa Nyssessä, jos seisot käytävällä? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Pidä kiinni.
1: Aivan oikein!
3: Niin, huomaathan pitää kiinni tangosta tai turvalenkistä, kun seisot ratikassa tai bussissa. Näin vältät horjahtelun liikkeelle lähdössä tai jarrutuksissa.
4: Nysse.
5: Tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
6: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatin kanssa. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
7: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
8: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Radio 957.
11: On paras paikka päällä maa.
12: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
13: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
14: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
15: D niin kuin Devisol.
14: No justiinsa se.
16: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Welcome, I'm John Scott. This is my living room. Over there you see the kitchen. And here's the bar.
19: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
18: Welcome to John Scotts.
19: Ratinassa.
20: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
21: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
22: Juu, se etuovi siinä.
21: Katso taas.
22: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
21: Niin, no.
22: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
21: No, Nyt on lukot kuin uudet.
22: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
21: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
22: No enkä me nyt oikeasti mitään.
21: Se on moro.
22: No joo, on pro.
23: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
24: Motonet Pro.
25: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
26: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVAn arvo- ja asennetutkimus. Vastaajista 84% oli tällä kannalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajavalvonnassa. Ilmastopolitiikka ja luontokadon torjuminen ovat niin ikään politiikan sektoreita, joilla enemmistö kannatti yhteispohjoismaista päättämistä. EVAn kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi taloustutkimuksen internetpaneelissa reilut 2000 ihmistä. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa yli puolet kyselyn vastaajista, kun lakkauttamisen kannalla heistä on viidesosa. Kyselyn perusteella miehet kannattavat kotihoidon tuen lakkauttamista enemmän kuin naiset. Kokoomus esitti elokuussa perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Iro Researchin syyskuun lopulla tekemässä kyselyssä kokonaistuloksen virhemarginaali on noin 3% suuntaansa. Hormuzin salmella on raportoitu useita iskuja vesiväylällä kulkeneisiin aluksiin viime päivien aikana. Britannian merenkulkuvirasto UKMTO:n saamien tietojen mukaan sunnuntaina ainakin 4 eri tankkeriin osui ammuksia. Merkittävistä vahingoista ei kerrottu. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoi maanantaina iskeneensä alukseen, joka yritti kulkea salmen läpi. Iran on rajoittanut Hormuzin salmen liikennettä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloitti sodan Irania vastaan. Yhdysvallat on puolestaan asettanut Iranin satamat saartoon. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: 1 aste mittarissa tällä hetkellä. Lämpötila nousee noin 5 asteeseen iltapäivällä. Tiistai on Tampereen seudulla puoli pilvinen ja poutainen. Huomenna keskiviikkona aamusta alkaen satelee vettä ja lämpötilakin nousee noin 8 asteeseen.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Näin Los Lobos La Bamba. Kello 7:07 oikein hyvää tiistaita. Antti Granlund, Radio 957 aamussa. Tänäänkin on pimeää, kuinka kauan sitä jaksaa päivitellä kello 7 jälkeistä pimeyttä. Jonkun aikaa ehkä. Tänään on kuitenkin, sanotaan se semmoinen kaunis syksyinen päivä ja varsinkin illalla uskon, että vielä on luonto kauniissa väreissään ennen kuin lehdet putoilevat. Loppuviikosta lämpenee niin, että perjantaina näyttäisi olevan päivälämpötila noin 12 asteessa. Ei ainakaan pahimpia yöpakkasia. Ei tainnut meillä olla Ylöjärvelläkään olla. Mä useasti sanon, että kun asutaan siellä Ylöjärvellä ja vielä aika korkealla järven pinnasta, meren pinnasta puhumattakaan, niin meillä useasti silloin, kun jos Tampereen keskusta-alueella on vaikkapa 2-3 astetta plussaa, niin meillä saattaa olla 0 tai 2 astetta pakkasella. 2-3 astetta useasti vähemmän sinäinä talvi- tai syys- tai talviöinä. Mutta ei vielä pakkasen puolella tänään. Juice Leskistä tulossa hetken kuluttua Juicen ja Koitusintin 70-luvun klassikko. Yksi niistä ensimmäisistä isoista biiseistä. No Marilyn taisi olla se eka iso biisi, mutta Juankoski Here I Come oli ihan siinä kyljessä. Se tulossa Ray Parker Juniorin Ghostbusters-klassikon jälkeen. Oikein hyvät tiistat.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

näin Juise. Ja koitus inti Juhan Koski, Here I Come. Soitetaan seuraavaksi Miljoona Sateelta lapsuuden sankarille ja sen jälkeen puhutaan klassisista väärin ymmärrettyistä biiseistä, kappaleista, joiden sanoitukset eivät olekaan ihan sitä, mitä aika iso osa ehkä ajattelee. Luulen, että noi biisit, mitä me Linnun Mikan kanssa tuossa käsitellään, niin 95-7 kuuntelijat tietävät ne kaikki.

0: Tässä on Radio 957, joka soittaa pop- ja rock-klassikoita, ja tässä on pari klassikkojäbää keskustelemassa, eli Mika Lintu ja Antti Granlund.
1: Hyvää päivää.
0: Hyvää päivää. Mikä on sun mielestäsi väärin ymmärrytyin rock-kappale? Mulla nimittäin on pari esimerkkiä siis semmoisesta, mitä meilläkin soi biisiä. Yksi on tämmöinen klassikkoesimerkki on Policein Every Breath You Take.
1: Oh.
0: Ja jos kuuntelee sitä melodiaa ja laulaa mukana ei mieti niitä sanoja, niin sehän on niinku semmoinen todella yksi hienompia pop- ja rock-kappaleita, mitä on tehty. Ja jotkut, jotka ei ole niitä sanoja oikein niinku miettinyt, niin sehän on itse asiassa aika creepy kappale. Oh. Siis siinä mielessä, että siinähän lauletaan, että every breath you take, every move you make, I'll be watching you. Eli se kertoo tämmöisestä niin kuin kyttäjästä.
1: Joo, pakkomielteisestä henkilöstä.
0: Kyllä.
1: Ja mä joskus kuuntelin, kun tästä oli puhetta tästä biisistä, ja Sting jossain haastattelussa vielä juuri sanoi, että tämä on ilmeisesti enemmän tai vähemmän oma elämä kerrallinen. Että saattaa tulla tällainen pakkomielen eron hetkellä. Että onko tämä nyt oikeasti niin, niin tässähän kuitenkin siinä se osa, vai onko tämä oikeastaan tämmöinen, tässähän oikeastaan ei niin kuin kertsiä tässä siinä biisissä, vaan se on ehkä B-osa sitten tämä, since you've gone, I've been lost without a trace, I dream at night, I can only see your face. Eli tässä kuitenkin hyvin selkeästi sanotaan, että tässä, muutenhan mä, jos ajatella tässä, voisi hyvin ajatella, että tässä on jopa tämmöistä niin kuin uskonnollista johdatusta. Että voisi ajatella, paitsi sitten kun tulee toi, niin kuin B-osa, jossa kerrotaan, että kun sä oot poissa, niin olen ollut kateissa ja näin ollen. Etkö sinä, oh can't you see, you belong to me, niin se on enemmänkin tämmöinen vaatimus henkilölle, joka on jo siirtynyt eteenpäin.
0: Kyllä.
1: Joo, se on hieno teksti ja oikein hieno kappale kyllä.
0: Sitten yksi mistä mäkin on muutaman kerran tuossa juonnoissa puhun, niin on R.E.M. Losing My Religion. Nimittäin monihan on ajatellut, että kun siinä on sana uskonto,
1: niin,
0: että se liittyy siihen, että ihminen niin kuin menettää uskonsa Jumalaan tai korkeimpaan. Mutta sehän ei tarkoita sitä, vaan losing my religion on semmoista, se on niin kuin murresana, jossa tarkoittaa, että menettää niin kuin hermonsa. Eli siinä, se on siis semmoinen rakkaustarina tämmöisestä niin kuin toteutumattomasta rakkaudesta, eli henkilö katsoo jotakin kaukaa ja sitten loppujen lopuksi se niin kuin losing my religion, eli se niin kuin luopuu jo ikään kuin toivosta. Niin se tarkoittaa sitä.
1: Joo.
0: Semmoista aika mielenkiintoista.
1: Se on joo, mä muistan, tämäkin on ollut jänni, 90-vuodella, mä muistan, joku Michael Stipe avasi tätä jossain siitä hetkestä. Mutta se on siis, ja toihan on hyvin luonnollinen, varsinkin kun mä luulen, että se on englanninkielisellä, mutta varsinkin täällä Suomessa, koska helposti käy niin, että kuuntelee vaan joku, tajuaa sen yhden säkeen tai jonkun tällaisen, niin just, ja sitten ajattelee, että se liittyy siihen. Kyllä mä luulen, että siis toi, joka jo kuuluisasti Ronald Reagan, kun sen ymmärsi väärin, tuon Bruce Springsteenin Born in the USA.
0: Totta,
1: niin Born in the USA on ehdottomasti sellainen, koska nyt huomaan, että tämä Trumpin Amerikka, niin siellähän tietysti siis, jotka ovat seuranneet, niin Bruce Springsteen on yksi näkyvimpiä näistä rokkareista, yksi näkyvimpiä Trumpin vastustajia. On tehnyt niin kuin kapinalauluja tai sen yhden laulun teki näistä ICE-agenttien väkivallasta tässä nyt joitakin kuukausia sitten. Mutta että hänhän on ollut kyllä tämmöisen niin kuin pienen ihmisen puolella sanotuksissaan jo hyvin pitkään ja silloin, kun kertosäkeessä lauletaan, että Born in the USA, ja sitten jotkut muistaa sen levyn kannen, ainakin meidän ikäiset muistaa sen levyn kannen, ja sitten vielä sen tietyllä tavalla sen tavan, millä Bruce Springsteen tuotiin niin kuin Music Televisionin välityksellä meidän olohuoneisiimme. Sellainen, siinä kohtaa Bruce oli käynyt salilla ja vähän pumpannut itsensä kuntoon, että siitä vaikutti se. Ja moni ei siinä vaiheessa tajunnut, että siinä puhutaan Vietnamin veteraanista, joka tulee takaisin ja sitten siinä lauletaan, että end up like a dog that's been beat too much. Tämmöinen tuli koira, jota on hakattu liikaa. Ja se on ironinen se Born in the USA, ja mut hylättiin. Mä kävin palvelemassa maatani Vietnamissa, sodin siellä, tulin takaisin ja sitten mua vaan hakattiin täällä. Niin. Born in the USA. Ei, se on niinku, sehän on niinku nerokasta. Näin tulee nyt tällä, tai toi tuli mulla nyt mieleen.
0: Ja sitten yksi on John Lennonin Imagine. On semmoinen, sehän on siis kommunistinen manifesti.
1: Joo.
0: Se ei ole mikään rauhabiisi, vaan siis sinähän, että jos ei ole maita eikä omaisuutta eikä rajoja eikä vastaavaa, niin sitten vasta tulee se rauha. Eli siis sehän on kommaribiisi. Joo.
1: Niin onkin henkilöltä, jolla kuitenkin oli jonkin verran pätäkkää. Ainakin minä olen kuullut, että hänellä oli turkiskokoelma ja Rolls Royce.
0: Mutta manifesti.
1: Eihän sitä aina tarvitse, niin kuin, että ei tarvitse tehdä niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon.
0: Just näin.
1: Hienoja biisejä nämä kaikki muuta.
2: Radio 957. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Welcome, I'm John Scott. This is my living room. Over there, you see the kitchen. And here's the bar.
5: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
4: Welcome to John Scotts.
5: Ratinassa.
6: Mä tarvisin pari pakua nopeesti firmaan ajoihin.
7: No eikö sä oo kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
8: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
9: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: On vain yksi rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Päivän sää Tampereella.
1: Tiistai on viileä, puolipilvinen ja poutainen. Lämpötilan päivällä korkeimmillaan noin 5 asteessa. Huomenna keskiviikkona sataa vettä aamusta alkaen aina iltaan saakka. Lämpötila on huomenna noin 8 asteessa.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: mestari tässä. Pate Mustajärvi ja Jukeboxin luona. Kello on 18 minuutin päästä 8. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue eli Helmarit kohtaa tänään Serbian MM-jatkokarsinnan toisessa osaottelussa. Ensimmäinen ottelu päättyi täällä Tampereella Helmareiden 3-1 voittoon. Serbia kotikentällään saattaa olla huomattavasti kovempi. Tämä MM-karsinta, tai varsinkin tämä jatkokarsinta, on järjestelmänsä puolesta kyllä hyvin outo. Vaikka Helmarit voittaisi kaikki MM-jatkokarsinnan ottelut, niin silti ei välttämättä Suomi pääse jalkapallon naisten MM-kisoihin. Nehän pelataan siis ensi vuonna Brasiliassa. Eli jos Suomi nyt tästä Serbia vastaan etenee jatkoon, niin tällöin toisella kierroksella vastaan tulee Italia tai Valko-Venäjä. Ja jos tämän kaksiosaisen otteluparin Suomi myös voittaa, niin se on yksi kahdeksasta jatkokarsintojen voittajasta. Ja näistä kahdeksasta voittajasta 7 parhaiten sijoitettua pääsee suoraan MM-kisoihin ja heikoimmin sijoittunut joutuu vielä mannerten väliseen jatkokarsintaan. Sanotaan, että kaikki matsit kannattaa voittaa ja sitten katsotaan, että päästäänkö historiallisesti ensimmäistä kertaa naisten jalkapallon MM-kisoihin. Se olisi hieno. Soula Salomia ja Scorpionsia tulossa kohta.
1: Radio 957. Ja tervetuloa jälleen Nyssen palikkatestiin. Nyt meillä onkin vuorossa ekstra kysymys. Kuka on tervetullut Nyssen kyytiin? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Kaikki.
3: Aivan oikein!
4: Niin, Nysse ottaa kaikki messiin.
5: Nysse.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ajaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.
8: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
12: On vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Näin Soul Asylum ja Runaway Train. 5 minuutin päästä kello on 8 ja 8:00 on jälleen STT:n toimittamien uutisten aika. Soitetaan vielä yöltä sitä ennen Tie sydämeeni -kappale. Uutisissa muun muassa suomalaisten halusta tiivistää pohjoismaista yhteistyötä.

0: Radio 957. On paras paikka päällä maa.
1: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
2: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
3: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
4: Ei huolta.
3: Anteeksi, kuka sä olet?
4: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mutta sä et sen verran kermuperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
10: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten ne huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
11: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
12: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVAn arvo- ja asennetutkimus. Vastaajista 84% oli tällä kannalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajavalvonnassa. Ilmastopolitiikka ja luontokadon torjuminen ovat niin ikään politiikan sektoreita, joilla enemmistö kannatti yhteispohjoismaista päättämistä. EVAn kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi taloustutkimuksen internetpaneelissa reilut 2000 ihmistä. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa yli puolet kyselyn vastaajista, kun lakkauttamisen kannalla heistä on viidesosa. Kyselyn perusteella miehet kannattavat kotihoidon tuen lakkauttamista enemmän kuin naiset. Kokoomus esitti elokuussa perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Iro Researchin syyskuun lopulla tekemässä kyselyssä oli 1000 vastaajaa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on noin 3% suuntaansa. Yhdysvaltain liittovaltion agentit tekivät maanantaina etsinnän demokraattien kongressiedustajan kotiin. Viranomaisten mukaan kotietsintä oli osa pitkäaikaista rikostutkintaa. Etsinnän kohteena ollut demokraattiedustaja Ilhan Omar sanoo puolestaan, että hallinto hyökkää poliittisia vastustajiaan kohtaan. Omar on tullut tunnetuksi presidentti Donald Trumpin suorapuheisena arvostelijana. Omarin mukaan Trump on vuosien ajan esittänyt hänestä perusteettomia valheita ja kohdistanut häneen mustamaalauskampanjoita. Kotietsintää on arvosteltu voimakkaasti demokraattien keskuudesta. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.
14: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Päivän sää Tampereella.
16: Tiistai on viileä, lämpötila on korkeimmillaan noin 5 asteessa. Päivä on kuitenkin aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Huomenna lämpenee, mutta samalla vesisadealue saapuu Tampereelle ja lämpötila on iltapäivällä noin 8 asteessa. Vettä satelee aamusta aina iltaan saakka.
15: Radio 957. Antti Granlund.

Tämä on Bon Jovi, Born to be my baby. Oikein hyvää tiistaa, että elokuun 13. päivää Radio 957. Aurinko on noussut. Päivän mitta hieman yli 10 tuntia, 20 yli 6 aurinko jo laskee. Eilen meillä oli pienoinen, ei se kriisi ollut, mutta oli sellainen tilanne, että kun piti hakea nämä tämmöiset hieman paksummat peitot kaapeista, kun alkaa makuuhuoneessa olla hieman viileämpi. Ja peittoja ei löytynyt mistään. Ja kun meillä pitäisi olla 3 tämmöistä, niin kuin talvipeittoja, sitten kesällä on hieman ohuemmat peitot. Että talvella on lämmin ja kesällä ei tule hiki. Ja tollaiset peitothan ei kuitenkaan ole mitenkään erityisen pienikokoisia. Jos ne laittaa johonkin kaappiin, niin yleensä ne ei sinne häviä samalla tavalla kuin voi vaikka jotkut hammastikut hävitä jonnekin. Äkkiä miettii, että missäs meidän hammastikut on. Niitä ei välttämättä, niitä ei löydä. Okei, fine. Tai jotain kyniä. Mutta kokonainen peitto, aikuiselle tarkoitettu peitto ja monta sellaista, niin niitäpä nyt etsittiin. Kaikki yläkaapit tyhjäksi, ei ollut missään, vaatehuone ei ollenkaan, me ei missään. Ja sitten lähdin siellä käppäilemään meidän autotalliimme ja oli pimeää ja oli märkää ja oli kylmää. Ja autotallissa oli sitten, olin kokonaan unohtanut, että olin laittanut semmoiseen erittäin fiksuun tyhjiöön pakattuun järjestelmäsysteemiin ja siellä ne olivat tällaisessa muovisessa laatikossa ja sieltä ne sitten saatiin. Elikkä kaikki sujui hyvin. Miksi kerroin tämän tarinan? Tuli vaan mieleen se illan kylmyys ja illan kylmyydestä ja pimeydestä tuli mieleen nämä peitot. Tänäänkin illalla on pimeätä jo varmaan siinä 7-8 aikaan. Oliko se vähän sen jälkeen? Siinä kohtaa, kun ruvetaan jo miettimään, että pitäisikö kohta mennä nukkumaan. Mennään eteenpäin Radio 957. Soitetaan Aallo Rytmiorkesterista tutun Mika Maijalan Missä mahdat olla nyt? Muutama viikko sitten ilmestynyt uusi single. Se tulee heti Eric Claptonin Wonderful Tonight-kappaleen jälkeen. Ja näiden biisien perästä äänessä on tamperelainen valokuvaaja Tomi Palsa. Yksi mielenkiintoinen ilmiö supertähtien valokuvaamisessa silloin, kun ollaan vaikkapa festariolosuhteissa, on se, että nyt viime vuosina yhä enemmän ja enemmän supertähdet ovat alkaneet kieltää kuvaajia kuvaamasta.

on vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Tarvitsema harrat olla nyt. Mä jatkan matkaa huomiseen. Kuljen kohti kuuta nousevaa. Kanssa repun aalemaa.

0: missä mahdat olla nyt tässä uutta musiikkia Aallon rytmiorkesterista tutulta Mika Maijalalta. Se soi Radio 957, kello 17 minuuttia ylitse 8. Meillä vieraili Radio 957 valokuvaaja Tomi Palsa, joka on kuvannut yli 30 vuoden ajan niin pieniä artisteja, maailman supertähtiä keikkoilla, keikkojen ulkopuolella. Nykyään yhä useammin maailman supertähtien kuvaaminen on ammattilaisille vaikeampaa ja vaikeampaa.
1: Radio 957.
0: Jutellaan nyt loppukesän kuumasta perunasta valokuva-alalla. Flow-festivaalin yksi pääesiintyjistä nyt elokuussa 2026, eli Florence and the Machine, antoi ukaasin valokuvaajille. Jos hän näkee yhtäkään ammattikameraa yleisössä, hän lopettaa keikan. Ja aikaisemmin vuonna 2025 ilmestyneessä Tomi Palsan kuvalehdessä sä kirjoitat näin: mitä nimekkäämpi artisti on kyseessä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä kuvaajien työskentelyä haastaa.

0: hankaloitetaan. Mitä sä tarkoitat tällä?
1: No siis kyllä nämä isot tähdet on ollut, en mä tiedä onko tämä edes uusi ilmiö, mutta ehkä se on nyt sitten noussut tuon keissin kautta esimerkiksi. Se nousi nyt esille, mutta kyllä niitä on aina aika pitkään jo ollut, että monet artistit on sitten rajoittaneet sitä, että ketä päästetään jossakin vaikka festivaalitilanteessakin, niin tulee näitä, että tällä artistilla on nyt erikoisvaatimukset ja toiveet ja sinne monesti pääsee, että välillä ei pääse kukaan ottamaan kuvia ja välillä ihan muutama kourallinen kuvaaja ja sitten pitää monenlaisia sopimuksia allekirjoittaa ja sitten pitää niitä kuvia ehkä myös hyväksyttää managementilla ja eikä ne niihin koskaan edes vastaa, että se on vähän semmoista, että siinä kyllä näytetään kuvaajalle, että kuka täällä on maanmatonen, että siihen se on nyt mennyt, että just se mikä oli Flowssa, niin siellä oli siellä nyt ainakin 5 tällaista niin kuin päälavan artistia, jotka joko kielsivät kokonaan tai sitten oli jotakin, että päästetään ehkä muutama kuvaaja. Ja se oli, että kun oli joka päivän pääesiintyjä esimerkiksi. Ja kaikki on olleet myös sellaisia, joita on ennen saanut ihan kuvata ihan tuosta vaan. Niin se, että eli Sara Larsson ja Nick Cave ja sitten Florence and the Machine, niin jokaista on useita kertoja kuvannut aiemmin, eikä ole ollut mitään ongelmaa. Ja nyt sitten yhtäkkiä niistä onkin tullut sitten tämmöisiä ikään kuin vielä entistä tarkempia siitä asiasta, niin ehkä se sitten siinä oli. Ja ehkä se nousi esille vähän siitäkin syystä, että siellä Florence and the Machine just silloin lauantaina, kun oli hänen esiintymisensä, päivä alkoi sillä, että kaikille media-ihmisille, jotka oli Flowssa, niin heille lähetettiin sitten semmoinen ukaasi, että tänään ette sitten, että kukaan ei saa ottaa kuvia tällä keikalla tai muussa tapauksessa keikka keskeytyy.
2: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.
3: Näin puhui tamperelainen valokuvaaja Tomi Palsa.

0: Näin epunormaali ja murheellisten laulujen maa. Tämäkin klassikkobiisi soi Radio 957. Silloin kun eput soi ja mietit, että mikä radiokanava on kyseessä, niin kyllä se yleensä 957 on. Blondietta ja neljä ruusua tulossa kohta ja tsekataan pari päivän sääennosta niiden jälkeen.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O, Rayo.
5: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
6: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatit kans. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
7: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
8: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
10: Welcome, I'm John Scott. This is my living room. Over there, you see the kitchen. And here's the bar.
11: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
10: Welcome to John Scotts.
11: Ratinassa.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Tiistai on Tampereen seudulla viileä, puolipilvinen ja poutainen. Huomenna sataa vettä ja on lämmintä tai lämpimämpää. Lämpötila nousee huomenna noin 8 asteeseen. Heti aamusta alkaa vesisade ja se päättyy vasta illalla. Torstaina ja perjantaina on pilvistä, mutta poutaa.
0: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi Kalevankangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Maija Vilkumaa ja Ingalsin Laura. 18 minuuttia siihen, että kello on 9. Antti Granlund Radio 957 äänessä. Onpa muuten miellyttävän kaunis ja kuulas aamuaurinko. Ainakin Tampereen keskustassa juuri valaisee Laukon toria ja ratinan suvantoa just hienosti. Sting in Fields of Gold tulossa kohta. Queenia ja Dingos otetaan myös vielä ennen kello 9 uutisia.
1: Radio 957.
2: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
3: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
5: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
6: Kuivat naurattaa.
5: Ai onks sulla?
6: Sievin Gore-Texit.
5: Miks mä en oo sää?
7: Sievi, varmana pidetyt.
8: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

Näin Sting ja Fields of Gold on upea biisi. Muistan, kuinka silloin 90-luvulla, kun tämä ilmestyi ja siihen aikaan olin kiinnostunut lähinnä hardcore punkrockista ja hevistä ja ajattelin, että onpa lälläri. Sitten kun ikää tulee lisää ja terävät kulmat tylpistyvät ja sitä rupeaa näkemään lämpimiäkin asioita elämässä, niin sitten rupesi tajomaan, että hei, tämähän on muuten itse asiassa ihan mielettömän upea klassikko kappale. Se sai Radio 957:ssä. Soitetaan Dingo seuraavaksi. Tämä tässä on nahkatakkinen tyttö. Dire Straitsin Money for Nothing tulossa myös vielä ennen kello 9 uutisia. Oikein hyvää tiistaita.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Dire Straits, Money for Nothing. Sting siinä laulamassa myös. Aika, jolloin biiseihin ei ollut tapana laittaa, että Dire Straits featuring Sting. Nykyään laitettaisi ilman muuta. Kohta kello on 9 tasan uutisen aika. Suomalaiset haluavat tiiviimpää pohjoismaista yhteistyötä myös puolustuksessa tästä kohta.
1: Radio 957. Tervetuloa Nysse palikkatestiin. Aloitellaan kysymyksellä numero 1. Pitääkö lippu leimata ihan joka ikinen kerta, kun astuu ratikkaan? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Kyllä pitää.
3: Aivan oikein!
4: Niin, muistathan vahvistaa matkaoikeutesi joka kerta, kun astut Nyssen kyytiin. Myös vaihtojen yhteydessä.
5: Nysse.
6: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
7: Welcome, I'm John Scott. This is my living room. Over there you see the kitchen. And here's the bar.
8: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
7: Welcome to John Scotts.
8: Ratinassa.
9: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
10: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatin kanssa. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
11: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistaihuomenta. Tässä kello 9 uutiset. Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVAn arvo- ja asennetutkimus. Vastaajista 84% oli tällä kannalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajavalvonnassa. Ilmastopolitiikka ja luontokadon torjuminen ovat niin ikään politiikan sektoreita, joilla enemmistö kannatti yhteispohjoismaista päättämistä. EVAn kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi taloustutkimuksen internetpaneelissa reilut 2000 ihmistä. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuotta sitten osuus oli vielä alle 50%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Rekisteritutkimus selvitti kaikkien suomalaislasten reseptilääkkeiden käyttöä vuosina 2017-2025. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut väitteensä tulitauosta Ukrainan ja Venäjän välillä, raportoi ukrainalaismedia Kyiv Independent. Median mukaan Trump puhui asiasta toimittajille Valkoisen talon nurmikolla. Trumpin mukaan tulitauosta on sovittu, koska hän sanoo niin. Kumpikaan sodan osapuolista ei kuitenkaan ole vahvistanut tulitaukoa. Trump ilmoitti energiakohteita koskevasta tulitauosta yksipuolisesti sunnuntaina Ukrainan ja Venäjän välillä. Venäjä on sopimuksesta ilmoittamisen jälkeen iskenyt Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Tiistai on viileä, puolipilvinen ja poutainen. Lämpötilan päivällä korkeimmillaan noin 5 asteessa. Huomenna keskiviikkona sataa vettä aamusta alkaen aina iltaan saakka. Lämpötila on huomenna noin 8 asteessa.
6: Radio 957. Antti Granlund.

0: Gary Moore over the hills and far away. Kello 10:09, hyvää tiistaita. Sen suurin ero lokakuun 13 ja elokuun 13 välissä ei ole oikeastaan se, että nyt on huomattavasti viileämpää, 10-15 astetta viileämpää tai enemmänkin. Vaan se suurin ero on se, että kun katsoo vaikka täältä Kehärsaaren ikkunasta Laukontorille, niin se Laukontori on aivan tyhjä. Laukontorilla ei ole enää juurikaan noita ravintolamökkejä. Pari näyttää olevan vielä jäljellä. Ravintolalaivat on laitettu, ainakin onko se laitettu jo, kyllä taitaa olla, että on laitettu jo lopullisesti talviteloille ja ihmisiä ei näy missään. Sanotaan, että toi lämpötilaero on sinänsä aika pieni, mutta se, että miltä Tampereen kaupunki näyttää syksyllä ja miltä se näyttää siinä kesällä tai loppukesästä, niin ero on merkittävä. Foreigneria tulossa kohta, soitetaan Coldest Eyes heti Anssi Kelan puistossa klassikon jälkeen ja sen jälkeen jutellaan voittamisesta, hyvistä voittajista, häviämisestä ja huonoista häviäjistä.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Olen saanut omassa elämässä osani voitoista, osan tappioista. Mä yritän olla tosi hyvä voittaja. Mielestäni mä olen ihan poikkeuksellisen hyvä voittaja. Eli en hiero sitä voittoa tappion kokeneen naamaa. Mä yritän olla myös hyvä häviäjä. Mä yritän olla onnellinen muiden onnistumisesta silloin, kun itse en onnistu.
1: Minä olen Mika Lintu ja voin kertoa sinulle yhden salaisuuden. Nimittäin minä olen lottovoittaja.
0: No niin, oho!
1: Kuule, tuolta tuli Eurojackpotista kuule vitonen.
0: Vitonen?
1: Kyllä.
0: Mitähän ne köyhät tekee tällaisena päivänä? Mika Lintu miettii Kalevan residenssissä. Oliko juuri Tuomas Holopaisen haastattelun, kuuntelin Nightwishin, siis Tuomas Holopaisen, ja hän sanoi, että hän on tässä kaikessa hiljaisuudessa vuosien aikana jakanut hirmuisen määrän rahaa erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin esimerkiksi. Jääkiekkoon ja mielenterveystyöhön ja johonkin muuallekin tällainen. Että ei jääkiekko, vai siis urheiluun ja mielenterveystyöhön ja tällaisiin asioihin. Mites Mika Lintu, kuinka paljon tuosta 5 eurosta nyt lähtee sitten tamperelaisille takaisin kyllä tälle yhteisölle?
1: Kyllä se ainakin euro lähtee
0: siitä. No niin, joudun varmasti.
1: Joo, kyllä. Joko luonnonsuojelu tai mielenterveystyö, jompaan kumpaan. Tai sitten mä laitan 50 senttiä. Niin kuin molemmat.
0: No niin, oikein, tosi hienosti, tosi hienosti. Mä olen ylpeä.
1: Filantrooppi.
0: Mä olen ylpeä.
1: Kiitos.
0: Susta,
1: kiitos.
0: Mika Lintu. Mun mielestäni siinä vaiheessa, kun Mika Lintu siirtyy politiikkaan, niin meidän kaikkien pitää äänestää Ortninkin mies sinne valtuustoon.
1: Kyllä, just näin, just näin.
0: Eduskuntaan. Hei, meistä kahdesta, jos pitäisi miettiä se, että kumpi rakastaa kilpailua ja etsii kaikkia kilpailullisia tilanteita, niin minähän on enemmän se.
1: Se on totta, joo. Mulla tykkään silloin tällöin kilpailla, jos mä tiedän, että mulla on mahdollisuuksia pärjätä jossain.
0: Joo, no sehän on luonnollista. En mäkään lähde kilpailemaan jossain.
1: Niin, että sanotaan, että mua kerran pyydettiin johonkin säbäjoukkoissa, mutta kun en mä osaa pelata sitä peliä, niin tulee mun sinne mennä tai johonkin tämmöiseen näin. Että en mä, tai shakkiin, en mä vaan niin kuin lähde, koska mä tiedän, että mä en sitä osaa. Mun turha lähtee sitten pelailemaan sitä.
0: En mäkään lähtisi johonkin kuvataidekisaan mukaan, niin, kun en mä osaa piirtää. Niin, tai siis sillä lailla, että ilman muuta näin. Mutta kyllähän meillä esimerkiksi, jos nyt yksi iso kilpailu, mitä me käydään täällä aina radioiden välillä, on se, kun radiogaalassa on erilaisia palkintoja, kisoja, siis tällaisia näin. Me ollaan oltu siinä nyt aika monta kertaa voittajana, mutta on kyllä ollut sellaisiakin vuosia, jolloin mä kuvittelin, että me voitettaisiin. Meillä oli joskus oli niin hyvät tulokset ja niin hyvät kaikki. Sitten me ei kuitenkaan voitettu. Ja kyllä se vähän se harmitti. Mitenkäs sulla on? Oletko kuitenkin pystynyt tappiohetkellä onnittelemaan voittajaa?
1: En. en kyllä muista, että silloin kun me ollaan oltu radiogaalassa, niin mä en ole kyllä mennyt voittajalle sanoa, että onko se ok. En tiedä miksi. Useimmiten mä en siis, tää on niin iso firma, niin, ja sitten mä en välttämättä tunne edes niitä ihmisiä, niin en siis silleen, että mitäs mä nyt meidän onnittelee. Mutta kyllä mä nyt sitten, jos on niin kuin tarpeeksi tilaisuutta siihen, niin kyllä mä nyt sitten voi sanoa, että onneksi olkoon nyt tällä kertaa, vaikka mä olisin ollut parempi voittaja.
0: Sen voin kyllä sanoa, etten paremmalleni hävinnyt.
1: just näin.
0: Sitten sosiaaliseen mediaan voi kirjoittaa, että jälleen tuli niin näkymätön olo, kun en voittanut palkintoa. Joo, ei kun mä yritän. Ja mun mielestä siitä, se on jännittävä. Tämä on muuten siis sellaisille, joita harmittaa tappio, niin se on myös tällainen psykologinen asia. Mun mielestä se auttaa myös eteenpäin pääsyyn, kun menee, jos on odottanut, että saa jonkun palkinnon, eikä saakaan. Ja menee oikeasti onnittelemaan sitä, joka sen on voittanut. Niin se auttaa henkisesti tosi paljon. Mm. Että sitten tajuaa oikeasti, pääsee myös eteenpäin siitä. Että reilu peli ja hyvä. Kyllä, ja sitten se on tällainen. Tämä voittamisen kulttuuri ja oikeastaan voittamiseen ja häviämiseen liittyvät asiat olivat mulla nyt mielessä sen takia, että en tiedä, huomasitko mitä tapahtui, kun Ilves voitti Jokerit lauantaina Jääkiekkoliigassa, olivat pelaamassa Helsingissä ja voittivat siis 3-0 ton pelin, niin huomasitteko mitä tapahtui sen pelin jälkeen?
1: En.
0: No siellähän oli ensinnäkin ihan mielettömän upea kannattaja invaasio.
2: olivat nimenneet sen hauskasti Stalingradin valloitukseksi. Okay. Stalingradin taistelussa kävi vähän heikommin, mutta tämä olikin Stalingradin. Eli oliko yli 2000 okay. Ilves-fania oli paikalla. Ja oli kulkuet ja soihdut ja laulut ja tuntui, että se siis, että ne on tosi upeita tollaisia tapahtumia silloin, kun kannattajat lähtee vieras joukkue, siis niin kuin vierasille tässä tapauksessa Helsinkiin. Pitkästä aikaa Ilves ja Jokerit pelaa liigakiekkoa vastakkain. Mm. Ilves voittaa 3-0. Mutta sen pelin jälkeen, koska tässä on se tapa useilla siis joukkueilla tietysti, että joukkue tulee sitten kiittämään faneja ja on erilaisia rituaaleja siellä riippuen joukkueesta. No Ilveksessä ensin se taisi tulla jalkapallopuolelle, että ruvetaan laulaan tätä hyppää, jossa Ilves oot, Ilves oot, Ilves oot. Ja se on tullut, ja jääkiekossakin se on nyt sitten tullut. Se on osa sitä Ilves-yhteisöä, mitä he saattavat joko pukuhuoneessa sitten joukkue ja sitten fanien kanssa. No Jokereilla tehtiin, siellä DJ teki sillä lailla, että se laittoi jotain musaa soimaan mahdollisimman lujalle se vielä. Sillä lailla, kun siellä, ja oikeasti kaikki Jokeri, siis helsinkiläisyleisö oli vähän melkein poistunut sieltä.
1: Joo.
2: Jäähallista, mutta Ilves-fanit oli jäänyt, se 2000 ihmistä tai yli oli jäänyt sinne laulamaan. Ja samaan aikaan Jokerit painaa jo sinne noi zambonit, eli jääkoneet jäälle ja DJ laittaa. Sitten vielä DJ pisti Eppujen vuonna 85 soimaan, mikä on tällainen niin kuin ei niin piilo kettuilu siitä, että Ilves on edellisen kerran voittanut mestaruuden vuonna 1985. Ja se alkaa olemaan sillä aika väsynyt läppä. Ja sitä väsyneempi se on, että kun joukko, joka just on ottanut niin kuin pataattiin 0-3, ei pystynyt yhtäkään maalia tekemään, niin sitten tekee tällaista. Niin toi on niin kuin paitsi huonoa häviämistä, niin toi on sillain, että niin kuin mä tunnen Jokerit-faneja. Meilläkin on siis muutama juontajakaveri tuolla Helsingissä ja mulla ei ole mitään syytä sinänsä niin kuin piruilla näin yleisesti ottaa. Mutta kyllähän tuolle niin kuin koko Suomi nauraa. Et kyllä niin kuin okei, jokainen. Mä luulen, että vielä 95-7 Tampereellakin varmaan on stadilaisia ja Jokerit-faneja. Mm. Kaikki nauraa teille.
1: No.
2: Että pitäisikö se niin kuin pikkasen miettiä, että mitenkä hävitään ottelu? Mitenkä tehdään niin, ettei tehdä A-luokan pellejä itsestä?
1: Niin, meillä Tampereella sentään osataan tämä homma.
2: Nimenomaan osataan voittaa ja osataan hävitä.
3: Radio 957. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
8: Sori, mä tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä?
8: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
7: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
8: Ojes.
9: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
10: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957.

0: John Jett and the Black Hearts ja I Love Rock and Roll. Kello 25 min saa vaille 10. Oikein mukavaa tiistaita. Pet Shop Boysin It's a Sin soi hetken kuluttua. Me vietetään 957 hippunormaalin vuotta. On muuten tulossa vielä loppuvuodestakin kaikkea pientä kivaa eppuihin liittyvää asiaa 957. Nyt yksi eppujen hienoista biiseistä 80-luvun alusta. Tämä on Akun tehdas.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
9: Kello vartin päästä 10. Me soitetaan 957:ssa rock- ja pop-klassikoita. Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, tulossa hetken kuluttua. Kappale, joka hylättiin lukuisia kertoja monissa suomalaisissa levyyhtiöissä ja sitten siitä tulikin melkoinen hitti. Sitä ennen REM ja tämä tässä on Shiny Happy People.

0: Tässä on Sunrise Avenue ja Fairy Tale Gone Bad. 9 minuutin päästä kello on 10. Tänään Tappara pelaa muuten Puolassa CHL. Vastassa on GKS Tychy. Toista kertaa näiden seurojen historiassa joukkueet ottavat yhteen. Tappara lähtee tuohon pelin selvänä ennakkosuosikkina, eli Tappara pyrkii varmistamaan paikkansa CHL:n playoffseissa. Tychylle taas tämä runkosarjapeli jää joukkueen tämän kauden viimeiseksi. Puolalaiset ovat hävinneet kaikki ottelunsa ja 5 ottelusta heillä on ainoastaan 1 piste plakkarissa. Ottelu käynnistyy kello 19 Suomen aikaa. Perjantaina sitten taas sekä Ilveksen että Tapparan osalta liiga jatkuu. Ilves tuolloin vieraissa HPK:ta vastaan pelaamassa, kun taas Tappara kohtaa täällä Tampereella Nokia-areenassa Lukon.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

Cafeen Cafe ja Ihminen, upea biisi. Tyylikkäästi myös sovitettu ja tuotettu. Soitetaan David Bowilta kasari hitti Let's Dance ja sen jälkeen on Radio 957 STT:n toimittamien uutisten aika. Öljyn kallistuminen on haitanut kehittyneiden maiden talouskasvua ennakoitua vähemmän, mutta inflaatio ottaa lisäkierroksia muun muassa tästä aiheesta hetken kuluttua.

0: Radio 957.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
5: 8-pack perseessä.
4: No itseasiassa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.
6: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
9: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää uutisista. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi, että kehittyneet taloudet ovat tähän asti selviytyneet ennakoitua paremmin öljyn hinnan noususta. Maailman talouskasvu on ennusteen mukaan tänä vuonna 3,1% ja kirii ensi vuonna 3,4%. Viime vuonna maailman talous kasvoi 3,5% tahtia. Samalla kuitenkin energian vauhdittama maailmanlaajuinen inflaatio ottaa lisäkierroksia ja kiihtyy tänä vuonna 4,7%. Ensi vuodelle IMF ennustaa 4,1% nousutahtia. Suomeen IMF ennustaa tälle vuodelle 1,7% ja ensi vuodelle 1,4% talouskasvua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut väitteensä tulitauosta Ukrainan ja Venäjän välillä, raportoi ukrainalaismedia Kyiv Independent. Median mukaan Trump puhui asiasta toimittajille Valkoisen talon nurmikolla. Trumpin mukaan tulitauosta on sovittu, koska hän sanoo niin. Kumpikaan sodan osapuolista ei kuitenkaan ole vahvistanut tulitaukoa. Trump ilmoitti energiakohteita koskevasta tulitauosta yksipuolisesti sunnuntaina Ukrainan ja Venäjän välillä. Venäjä on sopimuksesta ilmoittamisen jälkeen iskenyt Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuotta sitten osuus oli vielä alle 50%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Rekisteritutkimus selvitti kaikkien suomalaislasten reseptilääkkeiden käyttöä vuosina 2017-2025. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
5: Tiistai on viileä. Lämpötila on korkeimmillaan noin 5 plusasteessa. Päivä on muuten puolipilvinen ja poutainen. Huomenna keskiviikkona satelee vettä. Lämpötila nousee huomenna noin 8 asteeseen.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tässä on David Lee Roth ja California Girls. Se on Radio 957, kello ylittänyt 10. Hyvää tiistai-aamupäivää. Antti Granlund täällä. Soitetaan tehosekottimelta Maailman sun. Elton Johnia tulossa kanssa ja tämän jälkeen aiheena väärin ymmärretyt biisit. On olemassa paljon varsin suuriakin pop- ja rock-klassikoita, joita ei ole ymmärretty kuitenkaan ihan tällä ei Suomessa tai ulkomailla tai missään välttämättä aivan oikein.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Ikurin vire, yksi Pirkkahalli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957, joka soittaa pop- ja rock-klassikoita, ja tässä on pari klassikkojäbää keskustelemassa, eli Mika Lintu ja Antti Granlund.
1: Hyvää päivää.
0: Hyvää päivää. Mikä on sun mielestäsi väärin ymmärrytyin rock-kappale? Mulla nimittäin on pari esimerkkiä siis semmoisesta, mitä meilläkin soi biisiä. Yksi on tämmöinen klassikkoesimerkki on Policein Every Breath You Take.
1: Oh.
0: Ja jos kuuntelee sitä melodiaa ja laulaa mukana ei mieti niitä sanoja, niin sehän on niinku semmoinen todella yksi hienompia pop- ja rock-kappaleita, mitä on tehty. Ja jotkut, jotka ei ole niitä sanoja oikein niinku miettinyt, niin sehän on itse asiassa aika creepy kappale. Oh. Siis sillä mielessä, että siinähän lauletaan, että every breath you take, every move you make, I'll be watching you. Eli se kertoo tämmöisestä niin kuin kyttäjästä.
1: Joo, pakkomielteisestä henkilöstä.
0: Kyllä.
1: Ja mä joskus kuuntelin, kun tästä oli puhetta tästä biisistä, ja Sting jossain haastattelussa vielä juuri sanoi, että tämä on ilmeisesti enemmän tai vähemmän oma elämä kerrallinen. Että saattaa tulla tällainen pakkomielen eron hetkellä. Että onko tämä nyt oikeasti niin, niin tässähän kuitenkin siinä se osa, vai onko tämä oikeastaan tämmöinen, tässähän oikeastaan ei niin kuin kertsiä tässä siinä biisissä, vaan se on ehkä B-osa sitten tämä, since you've gone, I've been lost without a trace, I dream at night, I can only see your face. Eli tässä kuitenkin hyvin selkeästi sanotaan, että tässä, muutenhan mä, jos ajatella tässä, voisi hyvin ajatella, että tässä on jopa tämmöistä niin kuin uskonnollista johdatusta. Että voisi ajatella, paitsi sitten kun tulee toi, niin kuin B-osa, jossa kerrotaan, että kun sä oot poissa, niin olen ollut kateissa ja näin ollen. Etkö sinä, oh can't you see, you belong to me, niin se on enemmänkin tämmöinen vaatimus henkilölle, joka on jo siirtynyt eteenpäin.
0: Kyllä.
1: Joo, se on hieno teksti ja oikein hieno kappale, kyllä.
0: Sitten yksi mistä mäkin olen muutaman kerran tuossa juonnoissa puhunut, niin on R.E.M.in Losing My Religion. Nimittäin monihan on ajatellut, että kun siinä on sana uskonto,
1: niin,
0: että se liittyy siihen, että ihminen niin kuin menettää uskonsa Jumalaan tai korkeimpaan. Mutta sehän ei tarkoita sitä, vaan losing my religion on semmoista, se on niin kuin murresana, jossa tarkoittaa, että menettää niin kuin hermonsa. Eli siinä, se on siis semmoinen rakkaustarina tämmöisestä niin kuin toteutumattomasta rakkaudesta, eli henkilö katsoo jotakin kaukaa ja sitten loppujen lopuksi se niin kuin losing my religion, eli se niin kuin luopuu jo ikään kuin toivosta. Niin se tarkoittaa sitä.
1: Joo.
0: Semmoista aika mielenkiintoista.
1: Se on joo, mä muistan, tämäkin on ollut jänni, 90-vuodella, mä muistan, joku Michael Stipe avasi tätä jossain siitä hetkestä. Mutta se on siis, ja toihan on hyvin luonnollinen, varsinkin kun mä luulen, että se on englanninkielisellä, mutta varsinkin täällä Suomessa, koska helposti käy niin, että kuuntelee vaan joku, tajuaa sen yhden säkeen tai jonkun tällaisen, niin just, ja sitten ajattelee, että se liittyy siihen. Kyllä mä luulen, että siis toi, joka jo kuuluisasti Ronald Reagan, kun sen ymmärsi väärin, tuon Bruce Springsteenin Born in the USA.
0: Totta,
1: niin Born in the USA on ehdottomasti sellainen, koska nyt huomaan, että tämä Trumpin Amerikka, niin siellähän tietysti siis, jotka ovat seuranneet, niin Bruce Springsteen on yksi näkyvimpiä näistä rokkareista, yksi näkyvimpiä Trumpin vastustajia. On tehnyt niin kuin kapinalauluja tai sen yhden laulun teki näistä ICE-agenttien väkivallasta tässä nyt joitakin kuukausia sitten. Mutta että hänhän on ollut kyllä tämmöisen niin kuin pienen ihmisen puolella sanotuksissa.

0: saan jo hyvin pitkään. Ja silloin kun kertosäkeessä laulutaan, että born in the USA, ja sitten jotkut muistaa sen levyn kannen, ainakin meidän ikäiset muistaa sen levyn kannen, ja sitten vielä sen tietyllä tavalla sen tavan, millä Bruce Springsteen tuotiin niin kuin Music Televisionin välityksellä meidän olohuoneisiimme. Sellainen, siinä kohtaa Bruce oli käynyt salilla ja vähän pumpannut itsensä kuntoon, että siitä vaikutti se. Joo. Ja moni ei siinä vaiheessa tajunnut, että siinä puhutaan Vietnamin veteraanista, joka tulee takaisin, ja sitten siinä lauletaan, että end up like a dog that's been beat too much. Tämmöinen tuli koira, jota on hakattu liikaa. Ja se on ironinen, se Born in the USA, ja mut hylättiin. Mä kävin palvelemassa maatani Vietnamissa, sodin siellä, tulin takaisin, ja sitten mua vaan hakattiin täällä. Niin. Born in the USA. Ei, se on niinku, sehän on niinku nerokasta. Näin tulee nyt tällä, tai toi tuli mulla nyt mieleen.
1: Ja sitten yksi on John Lennon Imagine, on semmoinen, sehän on siis kommunistinen manifesti.
0: Joo.
1: Se ei ole mikään rauhabiisi, vaan siis sinähän, että jos ei ole maita eikä omaisuutta eikä rajoja eikä vastaavaa, niin sitten vasta tulee se rauha. Eli siis sehän on kommaribiisi. Joo.
0: Niin onkin henkilöltä, jolla kuitenkin oli jonkin verran pätäkkää. Ainakin minä olen kuullut, että hänellä oli turkiskokoelma ja Rolls Royce.
1: Mutta manifesti, mikä manifesti?
0: Manifesti, mikä manifesti? Eihän sitä aina tarvitse, että ei tarvitse tehdä niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon. Just näin. Hienoja biisejä nämä kaikki muuten.

0: Siinä Bruce Springsteen ja Born into USA. Rajua USA-kritiikkiä, vaikka kuulostaa hieman toisenlaiselta, jos kuuntelee pelkän kertosäkeen. John Fogertia ja Eppu Normaalia tuollaisen 957 hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
3: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
4: On Paulan lehmä cool?
5: Se voittaa kaikki muut.
6: Saa vanukkaasta täplikkään.
4: Ja se vie kielen.
6: Mennessään.
4: Vaniljasuklaa.
6: Suklaa vaniljaa.
7: Paulalla on villit rillit.
8: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
9: Welcome. I'm John Scott. This is my living room. Over there you see the kitchen. And here's the bar.
10: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
9: Welcome to John Scotts.
10: Ratinassa.
11: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: neput. Voi kuinka me sinua kaivataan. 25 minuutin päästä kello on 11. Mike and the Mechanicsin Over My Shoulder tulossa kohta. Nyt soitetaan Rainbowta. Tämä on I Surrender.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Mike and the Mechanics. Kaunis aurinkoinen aamupäivä meneillään. Huomenna sataa vettä. Tänään kannattaa tästä syksyisestä raikkaudesta nauttia. On sitä raikasta silloinkin, kun vettä sataa. J. Karjalaista ja Negative 957 kohta.
1: Radio 957. On paras paikka päällä maa. Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
2: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mutta sä et sen verran kermuttele sitä, että siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
6: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
5: Se on muuten, se on ihana.
6: Miksi mä menisin pelaa sateella?
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: negative ja The Moment of Our Love. Kohta kello on 11. Soitetaan vielä Michael Jacksonilta Thriller ainakin ja sen jälkeen uutisten vuoro. Minä olen Antti Granlund, Radio 957. Aamulähetys on tässä. Mika Lintu jälleen iltapäivässä kello 1 eteenpäin ja meikä poika äänessä huomenna keskiviikkona. Palataan huomenna asiaan. Moikka.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
7: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
8: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
10: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Plastic Surgery Center Helsinki on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Luonnonvarakeskus Luke ennakoi, että metsäteollisuuden markkinat pysyvät lähiajat vaimeina Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla. Puun hinnat laskevat tänä vuonna ja kääntyvät ensi vuonna maltilliseen nousuun. Sahatavaran kysyntään odotetaan ensi vuonna hidasta elpymistä, kun taas kemiallisen metsäteollisuuden markkinatilanne jää vaisummaksi. Kartongin tuotanto kasvaa tuntuvasti ensi ja tänä vuonna, kun Stora Enson uusi Oulun linja kasvattaa tuotantoaan. Koko metsäsektoria varjostavat hidas talouskasvu, kiristyvä kilpailu ja geopoliittinen epävarmuus. Finnair on antanut positiivisen tulosvaroituksen ja ennakoi tämän vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen nousevan ennakoitua paremmaksi. Matkustajakysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana, vaikka kohonneiden polttoainekustannusten vaikutukset näkyvät lippujen hinnoissa. Yhtiö arvioi nyt, että koko vuoden liikevaihto on noin 3,5 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 175–220 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Finnair ennakoi hiukan pienempää liikevaihtoa ja haarukkaan 120–190 miljoonaa asettuvaa liiketulosta. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1600 eurosta 2100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Tiistai on viileä, puolipilvinen ja poutainen. Lämpötilan päivällä korkeimmillaan noin 5 asteessa. Huomenna keskiviikkona sataa vettä aamusta alkaen aina iltaan saakka. Lämpötila on huomenna noin 8 asteessa.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
2: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
5: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskus.

0: Kauppakeskuksessa 16-18 lokakuuta.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Päivässä on tänään poutainen. Vain apteekeista. Puolipilvisistä.
6: Hyvää huomenta!
7: No, miten se nyt ottaa?
6: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
7: Olkoon menneeksi.
6: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin
5: nyt aurinko paistaa täydeltä terältään, vaikkei kovin lämmin ole. Korkeintaan plus 7 astetta saattaa mittari näyttää. Pilvisyys lisääntyy sitten iltapäivästä. Huomenna keskiviikkona on sadetta luvassa.
8: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanan korjaus.
10: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Terve, mitäpä kuuluu?
13: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
12: Ding dong, autosta.
13: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
12: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
14: Se on helppo kyllä. Fiksus.
15: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957. Rock ja

on vain yksi plevna, vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Ja sitten kysymys numero 2. Montako penkkiä voit varata ruuhkabussissa itsellesi, jos sinulla on reppu mukana? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Yksi penkki riittää.
1: Aivan oikein!
3: Niin, otathan reppusi tai laukkusi syliin Nyssen kyydissä ruuhka-aikaan. Näin meille kaikille on tilaa.
4: Nysse. Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli? No justiinsa se.
6: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
9: Kun talven ajo-olosuhteet vaihtelevat, vallankumouksellisen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarenkaan pito mukautuu. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
10: Moi. Makkone, lähi mukaan viikikilarppi. Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä.
11: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Plastic Surgery Center Helsinki-klinikka on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Finnair on antanut positiivisen tulosvaroituksen ja ennakoi tämän vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen nousevan ennakoitua paremmaksi. Matkustajakysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana, vaikka kohonneiden polttoainekustannusten vaikutukset näkyvät lippujen hinnoissa. Yhtiö arvioi nyt, että koko vuoden liikevaihto on noin 3,5 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 175-220 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Finnair ennakoi hiukan pienempää liikevaihtoa ja haarukkaan 120-190 miljoonaa asettuvaa liiketulosta. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen on nimittänyt Barbara Dambrogi-Oolan selvittämään vaihtoehtoja yrittäjien eläkkeiden rahastointiin. Yrittäjien eläkemaksuja ei tällä hetkellä rahastoida toisin kuin palkansaajien työeläkemaksuja. Väestön ikääntyessä ja eläkemenojen kasvaessa valtio joutuu kattamaan entistä suuremman maksuosuuden yrittäjäeläkkeistä. Partanen totesi tiedotteessa, että yrittäjien eläkerahaston perustaminen ja rahastoinnin aloittaminen on välttämätöntä, jotta yrittäjien eläkejärjestelmä saadaan tasapainoon. Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on liittynyt Ranskan lukiolaisprotesteihin. Useiden medioiden toimittajat raportoivat nähneensä Thunbergin mielenilmauksessa Pariisissa tänään. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan ja niihin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä. Mielenosoituksissa lukiolaiset ovat vaatineet parempia opiskeluolosuhteita. Ranskan turvallisuusviranomaisia on syytetty ylimitoitetuista toimista mielenosoittajia vastaan. Poliisi on ottanut kiinni tuhansia ihmisiä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
11: Tiistai on viileä. Lämpötila on korkeimmillaan noin 5+ asteessa. Päivä on muuten puolipilvinen ja poutainen. Huomenna keskiviikkona satelee vettä. Lämpötila nousee huomenna noin 8 asteeseen.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain

0: euron Milka-suklaalevyllä tai 3 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
1: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
3: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
2: Okei, siis mitä? Kuka sä...
3: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
4: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
10: Radio 957.

on vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.

0: Radio 957.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin... Mikä se nyt oli? No justiinsa se.
6: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
8: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
9: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Plastic Surgery Center Helsinki-klinikka on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen on nimittänyt Barbara Dambrogi-Oolan selvittämään vaihtoehtoja yrittäjien eläkkeiden rahastointiin. Yrittäjien eläkemaksuja ei tällä hetkellä rahastoida toisin kuin palkansaajien työeläkemaksuja. Väestön ikääntyessä ja eläkemenojen kasvaessa valtio joutuu kattamaan entistä suuremman maksuosuuden yrittäjäeläkkeistä. Partanen totesi tiedotteessa, että yrittäjien eläkerahaston perustaminen ja rahastoinnin aloittaminen on välttämätöntä, jotta yrittäjien eläkejärjestelmä saadaan tasapainoon. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna ja tapauksia kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoo metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Satelliittivalvontamenetelmällä voidaan havaita hakkuut, joista puunomistaja tai metsänomistaja ei ole tehnyt lain vaatimaa metsänkäyttöilmoitusta. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle. Syyttäjä ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa poliisi ampui veitsellä uhannutta miestä Helsingissä syyskuun lopulla. Syyttäjälaitoksen mukaan poliisit olivat välittömässä vaarassa, koska hyökkääjä lähestyi perääntyneitä poliiseja kaiken aikaa. Esitutkintaa ei aloiteta, koska ei ole syytä epäillä, että poliisin toiminta täyttäisi jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Poliisi sai alun perin tehtävän Hämeentielle, koska talon porraskäytävässä oli nähty mies jalkajousi kädessään. Tilanne päättyi, kun poliisi ampui laukauksen partiokiväärillä hyökkääjän reiteen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
11: Tänään lämpötila on korkeintaan +7 astetta ja pilvisyys lisääntyy tässä pikkuhiljaa sitten päivän mittaan. Huomenna keskiviikkona vettä ryhtyy satelemaan yötä vasten ja sade jatkuu sitten oikeastaan koko päivän, mutta lämpötila saattaa olla siinä 10 asteen tuntumassa.
12: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Billy Idolin White Wedding soi Radio 957 iltapäivässä, kun kello on 7:07. Hyvää Taijan, Tainan ja Tanian päivää Radio 957. Mika Lintu on tässä sinun seurannasi ja me tässä vietetään 6:00 asti laatuaikaa soittain pop ja rock klassikoita ja myöskin vähän keskustelua Granuri Antin kanssa. Me puhutaan luovuudesta hetken kuluttua. Nimittäin Antti on sitä mieltä, että hän on luovimmillaan juuri nyt tässä iässä. Ja puhutaan tästä asiasta hetken päästä. Mutta totta kai meillä on tulossa musiikkia niin Epoilta, Elton Johnilta kuin Neljältä Ruusultakin. Tässä tulisi biisi vuodelta 1992. Juppi Hippi Punkkari.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Tässä Seppu Normaali ja Baari Kärpänen, Radio 957, oikein mukavaa tiistaita. Hetken päästä Dingoa, John Waite, ja sitten me puhutaan Antti Granlundin kanssa luovuuden menettämisestä. Nimittäin onhan sekin mahdollisuus, että semmoinenkin kyky sitten ihmiseltä katoaa vai katoaako?
1: Radio 957.
2: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
3: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
2: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
3: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
2: Täh, ja nyt sanot vasta.
3: Vasta.
2: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
3: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
2: Varmaankin.
4: Kuivin jaloin.
3: Ihan varmana.
1: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
5: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
9: Moi.
8: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
9: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
8: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
9: Kyllä.
8: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
10: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
1: On vain yksi teivo, yksi ransu.

0: Kuuntelet Radio 957, minä olen Antti Granlund, en enää nuori mies, mutta silti koen, että luovuuden alalla olen vasta puhkeamassa kukkaan.
1: Minä olen Mika Lintu ja mä oon kuule vähän samaa mieltä. Sillä tavalla, että nyt kun on sanotaan kilometriä takana jonniin verran, niin on selkeästi jo kokenut ja näkenyt kaiken näköistä, että vähän eri tavalla katsoo maailmaa kuin kaksikymppisenä. Mä jotenkin koen, että nyt tulee niinku parhaimmat jutut.
0: Ei kun mulla on ihan ehdottomasti tätä, mitä. Ja mä olen huomannut, se on silloin, jos on jollakin tavalla luovalla alalla, mitä nyt tässäkin, eikä me ketäkään ole sillä lailla suurin piirtein suunniteltu. Ja tässä nyt luodaan koko ajan. Jokainen sana tulee ihan vaan.
1: Mulla on kässäri kyllä.
0: Aivot kertoo, ei sulla voi olla kässäri, kun tämä oli mun aihe. Mä esittelin sulle se 2 sekuntia ennen kuin itse asiassa 2 sekuntia vasta sen jälkeen, kun biisi loppui. Mutta niin siis kyllä, mulla on semmoinen olo, että nyt, kun miksi tämä tuli mulle mieleen? Oletko nähnyt elokuvan Trainspotting vuodelta 1996?
1: Totta kai.
0: Ja Trainspotting, se on meidän sukupolven semmoinen iso
1: leffa. Se oli yksi, sanotaan Pulp Fiction, joo. Trainspotting, mitähän muita siinä oli kohtaa.
0: Noi kaksi oli sellaisia.
1: Noin kaksi oli todella isoja.
0: Ja varsinkin sellaisia, että sitä ennenhän, jos oli elokuva fani, niin kuin me molemmat ollaan, niin silloin on ehkä jo nähty kaiken maailman 70- ja 80-luvun leffat, kyllä. Ja siis tällaiset tappajahait ja ehkä ET ja mitä ikinä näin. Mutta noi oli se 90-luvun semmoiset, ne tuntui rajuilta ja uusilta ja
1: kyllä,
0: hienoilta
1: just näin.
0: Elokuvilta, samalla humoristisilta ja tällainen näin. No, saatat muistaa tässä Trainspottingissa, siinähän on hirveä määrä klassikkokohtauksia. Oikeastaan se on yhtä klassikkokohtausta se koko elokuva, jotka seuraavat toisiaan. Mutta siinä on se kohtaus, jossa Sick Boy ja Renton ovat puistossa ja jostain ihmeen syystä Sick Boylla on ilmakivääri mukana ja hän päättää, siellä on joku uusnatsi ja hän päättää ampua sen pitbullia ja se pitbull käy sen uusnatsin kimppuun. Jos joku ei ole nähnyt Trainspottingia ja miettii vaikka sitä, että mikä on se nuoruus, missä me elettiin. Toihan oli normaalia ja hauskaa.
1: Just
0: nykyään tuossa olisi jo tosi monta niin sanottua red flagia.
1: Joo, kyllä.
0: Voisi ajatella, kyllä. Mutta tämä oli meidän sukupolven juttu. No siinä samalla Sick Boy kertoo tämän teorian siitä, kuinka joillakulla, kellä on ollut jotakin luovaa voimaa, että kun sen kerran menettää, niin sitä ei ikinä saa takaisin. Ja hän esimerkiksi mainitsiko hän David Bowen ja Lou Reedin siinä ja ehkä liittyykö, oliko Paul McCartney, en ole varma, oliko McCartneya siinä. Mutta se ajatuksena on se, että kun he kerran menettivät sen jonkun, mitä heillä oli, niin he eivät koskaan ole saanut sitä takaisin.
1: No, sanotaanko, että sehän voi olla mahdollista. Erittäin hyvä esimerkki on, sanotaan ehkä jopa ääriesimerkki, on klassisen musiikin puolelta Jean Sibelius.
0: Ah.
1: Hän menetti siis totaalisesti luomiskykynsä.
0: Okay.
1: Ja hän ei niin kuin elämänsä, siis koska on olemassa tämmöisiä hahmoja, jotka niin kuin työskentelee vaikka elämänsä loppuun saakka. Toki voi tulla sairautta tai jotakin muuta, mutta hän oli täysissä sielu- ja ruumiin voimissa elämänsä loppuun saakka, mutta hän ei kyennyt säveltämään. Hän ei sano minkäänlaista inspiraatiota, olisiko jopa 20 vuoteen.
0: Mä en tiennyt
1: kyllä, se on ihan totta.
0: Milloinko hän on, siis muistaakseni ulkoa, minkä ikäisenä Sibelius on tehnyt viimeiset mestariteoksensa? Onko ne ollut siis lähinnä tässä on, että miettii, että voiko ne olla 40-vuotiaana vai 50-vuotiaana? Mun täytyy tunnustaa, että en edes tiedä.
1: Kyllä, nyt puhutaan siis siitä, että parhaimmat teokset tuli just niin kuin 20-30-vuotiaana, niin kuin sitä
0: Mutta
1: hänhän siis kuoli 57, joo. Niin hänellä oli siis todella pitkä aika, että hän ei niinku pystynyt tekemään käytännössä niinku mitään. Häneltä vaan ei tullut yhtään säveltä pihalle.
0: Joo.
1: Ja se on semmoinen aika monen tragedia, kun ajatellaan Sibeliusta semmoisena mahtavana hahmona, mutta sillä vaan ei ollut sitä. Mistä sitten johtui, niin sitä toki arvellaan, että olisiko se nyt sitten tuo Viinamäen miehen kanssa keskustelu ollut se, mutta ei sekään nyt ihan selitä kaikkea, mutta sillä vaan tuli semmoinen blokki, että
0: hän oli alkoholin suurkuluttaja. Siitä on ollut ilmeisesti, tästä mätkin tiedät, ollut debatti, että oliko hän alkoholisti, mutta ainakin maistui.
1: Niin kuin, että sanotaan, että maistui niin kuin kaikille muillekin taiteilijoille siihen aikaan maailmassa.
0: Mutta toivon, että olisi juuri sellaista, ja siis eräs hyvin tunnettu tamperelainen kirjailija on Väinö Linna. Siis Väinö Linnahan kirjoitti hieman yli nelikymppisenä ilmestyi täällä Pohjantähden alla trilogian viimeinen osa, kolmas osa. Oli 1962. Ja tällöin Väinö Linna oli 41-vuotias.
1: Joo.
0: Ja Väinö Linna sen jälkeen ei kirjoittanut mitään merkittävää. Okei, voidaan ajatella, hänhän oli kyllä erittäin merkittävä kulttuurinen vaikuttaja, kulttuurinen keskustelija, että hän ei ole menettänyt niin kuin omaa näkemystään maailmasta ja miettii Tuntematonta sotilasta ja Pohjantähden alla, miten ne, minkälaisen kuvan ne piirtää Suomesta ja kuinka tarkkanäköinen. Sen hän säilytti kyllä, mutta kirjallisuus puolella, niin sieltä ei oikein tullut sitten mitään.
1: Joo.
0: Ja Väinö Linna kuitenkin eli lopulta 71-vuotiaaksi. Eikö Sibelius elänyt peräti jos 90-vuotiaaksi? Hyvin vanha.
1: Joo. Tässä tämmöinen, nopeasti kun katsoin, niin viimeinen sinfonia oli vuonna 1924, ja sitten viimeinen julkinen sävellys olisi ollut vuonna 1931.
0: Joo. Ja hän eli 50 jonnekin
1: 57 kuoli.
0: Niin. Joo, viimeiset 20-30 vuotta, niin 30
1: meni,
0: vuotta.
1: Joo, meni vähän niin kuin hämärissä.
0: Ei tullut mitään.
1: Hän kai yritti jossain vaiheessa säveltää sitä viimeistä 8. sinfoniaa, mutta se tiedetään, että se heitettiin niin kuin takka tulee. Että se on semmoinen suuri arvoitus tässä musiikin historiassa.
0: Lennon kuoli surullisissa olosuhteissa väkivaltaisesti nelikymppisenä, eikö niin?
1: Mm-hmm.
0: Joo. Milloinkas tuli? Lennonhan teki loppuun saakka. Me voidaan ajatella, että kyllähän siellä on olemassa esimerkiksi Double Fantasylla tai Tale of Woman, eikö olekin? Mm-hmm. Just Like Starting Over. No joo, Beautiful. No on siellä niitä on ihan se, hyviä.
1: Siis sillä oli 5 vuoden tauko, mutta se sävelsi koko ajan. Siitä on jäänyt siis näitä demoja, joita on myös jälkeenpäin julkaistu. Eli vuoden 75 ja 80 välissä, niin hän teki tosi paljon demoja. Muun muassa tämä Now and Then Beatlesin viimeinen biisi on nyt tältä ajalta.
0: Niin, että taisi olla Free as a Bird ja
1: kyllä, just
0: Real just Love on ollut sieltä kanssa. Okei, Lennon ei ehtinyt sitten kuitenkaan menettää sitä. Muistan, että jossain kohtaa joku historioitsija sanoi, että kun hän sanoi sen Double Fantasyn, eli viimeiseksi jääneen varsinaisen levynsä haastattelussa, että oli kuin olisin ollut 15 jälleen, mutta oikeasti sillä oli kyllä tosi hirveät paineet ja tosi kova, tosi vaikeaa kirjoittaa niitä. Mutta kyllä tässä meillä on heti täällä Suomessa on näitä esimerkkejä, eli että saattaa olla, että Trainspottingin Sick Boy-hahmo on ollut oikeassa. Ja tämä on ehkä merkki juuri meille kahdelle, että me, jos me menetetään nyt tämä kaikki hurjan hauska ja oivalluttava ja luova puhesisältö, mikä tässä on, me ei saada ikinä takaisin
1: sitä. Ei niin.
0: Eli ei pidä menettää sitä.
1: Just näin.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Vaatteiden vaihtotapahtuma VaateSwap järjestetään Tampere-talon Sorsapuistosalissa ensi lauantaina eli 17. päivä lokakuuta kello 10 alkaen. Ja tämä tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Pirkanmaan jätehuolto yhteistyössä ekokumppani ja Tampere-talokonsernin kanssa järjestää tapahtuman, jonka voi tuoda omia siistejä, ehjiä vaatteitaan ja vastineeksi voi sitten käydä hakemassa swap-setelillä. Eli kun antaa omia vaatteitaan, niin saa tämmöisen setelin, jonka sitten mukaan saa vaatteita sieltä käydä hakemassa. Yhden setelin voi vaihtaa yhteen vaatteeseen, kenkäparin tai asusteeseen. Hyväkuntoisten vaatteiden, kenkien ja asusteiden ennakkokeräys aukeaa edellisenä päivänä eli perjantaina kello 14 ja 18 välisessä aikahaarukassa Tampere-talon Sorsapuistosalissa. Tuotuja vaatteita vastaan saa siis näitä swap-seteleitä, joita voi siis käyttää sitten lauantain tapahtumassa vaihtovälineenä. Eli ensi lauantaina 17. päivä lokakuuta kello 10 alkaen VaateSwap Tampere-talon Sorsapuistosalissa.
1: Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Joo.
4: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Welcome. I'm John Scott. This is my living room. Over there you see the kitchen. And here's the bar.
7: John Scottsissa vietät hauskat pikkujoulut niin firman kuin kaveriporukalla rennossa ilmapiirissä. Katso lisää ja varaa pikkujoulut johnscotts.fi.
6: Welcome to John Scotts.
7: Ratinassa.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
11: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: On vain yksi Pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957.
13: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bon Jovin Runaway, Radio 957 iltapäivän lähetyksen. Hetken päästä uutisia jälleen STT:ltä, mutta ainakin yksi biisi kerätään kuulla ennen sitä. Tässä on Simple Mindsin Don't You Forget About Me.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
3: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet kolme hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Finnair on antanut positiivisen tulosvaroituksen ja ennakoi tämän vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen nousevan ennakoitua paremmaksi. Matkustajakysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana, vaikka kohonneiden polttoainekustannusten vaikutukset näkyvät lippujen hinnoissa. Yhtiö arvioi nyt, että koko vuoden liikevaihto on noin 3,5 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 107 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Finnair ennakoi hiukan pienempää liikevaihtoa ja haarukkaan 120–190 miljoonaan asettuvaa liiketulosta. Ruotsin sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson kertoo, ettei edellytyksiä uuden hallituksen muodostamiselle ole löytynyt. Hän tapasi valtiopäivien puhemiehen tänään. Anderssonin mukaan puhemies päättää jatkosta, kertoo esimerkiksi SVT. Anderssonin mukaan edistystä on tapahtunut, mutta tällä hetkellä ei ole edellytyksiä muodostaa sellaista hallitusta, jonka valtiopäivät voisi hyväksyä. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken, mutta se on osoittautunut vaikeaksi. Valkoposkihanhen ja merimetson suojametsästys on alkanut vauhdikkaasti, kertoo Suomen riistakeskus. Valkoposkihanhia on syyskuun alusta lähtien saatu saaliiksi runsaat 4300. Suurin osa niistä on metsästetty Pohjois-Karjalassa. Merimetsoja taas on saatu saaliiksi runsaat 800. Niistä valtaosa metsästettiin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikkoseuduilla. Valkoposkihanhi ja merimetso lisättiin riistalajien joukkoon syyskuun alussa, jotta niiden aiheuttamia vahinkoja voitaisiin ehkäistä. Lajit ovat edelleen rauhoitettuja, joten suojametsästys on sallittu vain tietyissä kohteissa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Päivänsä on tänään poutainen, pilvisyys lisääntyy iltapäivästä. Lämpötila nousee tuonne ehkä +6, +7 asteen nurkille korkeintaan. Yön aikana sitten rupeaa satelemaan vettä ja sadetta sitten luvassa huomenna keskiviikkona koko päiväksi. Mutta lämpötila sen sijaan nousee lähemmäksi 10+ astetta.
14: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Rolling Stones, Miss You, aurinkoista päivää Radio 957 iltapäivästä. Tämä päivä on tosiaankin mukava ja aurinkoinen, mutta kyllä niitä sateitakin on sitten tulossa. Huomenna on oikein kunnon sateet. Torstai ja perjantai näyttää siltä, että ei sataisi, mutta sitten viikonloppuna saattaa lauantaina sadella. Ja tuossahan oli jossakin otsikoita, että nyt on pikkasen lämpimämpään suuntaan menossa säät, mutta plus 11 astetta saattaa jonakin päivänä olla. Kyllähän se tekee 5 astetta enemmän kuin plus 5 astetta. Mutta tänään oli ensimmäinen pakkas hetki täällä Pirkanmaalla. Eli kyllä ne pakkaset ja talvi sieltä nyt on sitten kovaa vauhtia tulossa, vaikka nyt välillä saattaa vähän lämpimämpikin jakso tässä olla ainakin seuraavan viikon ajan. Mutta Eppu Normaalia hetken päästä, Siili ja Alisa Syrjän uutta musiikkia. Ja sitten annan säästövinkkejä hetken kuluttaa, mitä yksi ja toinen meistä on joutunut kukkaron nyöreään välillä vähän kiristelemään. Ja hetken kuluttaa tulee jälleen kerran Radio 957 Mikan säästövinkit. Kannattaa kuunnella, siellä on erittäin hyödyllisiä säästövinkkejä, joissa saattaa useita euroja jopa säästyä. Mutta nyt Alisa Syrjä, sen piti olla minä.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Näin Seal, Kiss from a Rose, ja ennen sitä kuultiin vuoden Manse-biisi. Äänestyksessä siellä 3 ollut Alisa Syrjän Sen piti olla minä. Seuraavaksi Eppu Normaalia Radio 957:ssa Taivaassa perseet tervataan.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Ne laulaa Eppu Normaali, että taivaassa perseet tervataan. Hetken päästä Jonne Aaronia ja Ozzy Osbournea. Ja sitten tulee jälleen kerran Mikan säästövinkit.
1: Radio 957.
2: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
4: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
8: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
9: On vain yksi armonkallio. Yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Me eletään kovia aikoja ja tiedetään se, että valtio on joutunut vähän kukkaron nyörejä kiristämään ja meistä itse kukin joutuu vähän miettimään rahan käyttöä. Me täällä 957 ajatellaan näin, että me halutaan auttaa ihmisiä. Ja sen vuoksi tässä tulisi seuraavaksi Mikan säästövinkit, joka auttaa teitä jälleen kerran säästämään useita euroja.
1: 957, Mikan säästövinkit.
2: All right. Ja jälleen tämä kappale, joka kuulostaa hieman siltä duurivetoiselta kauppamatkustaja-biisiltä.
1: Mikan säästövinkit.
2: Sitä haija. Kyllä. Kauppa se on, joka kannattaa.
0: Näin on. No niin, ensimmäinen säästövinkki. Sinut on kutsuttu linnustamaan tai kettujahtiin, mutta tweed-pukusi on alkanut kulua ja on aika hankkia uusi. Ja totta kai paras paikka mittatilauspuvun hankkimiseen on Lontoossa sijaitseva Huntsman & Sons, joka tunnetaan ympäri maailmaa. Mutta 9000 euron hintainen tweed-puku voi tuntua kalliilta, mutta kun asioit liikkeessä, niin palveluun kuuluu muun muassa lasillinen champagnea. Ja näin säästyy useampi euro.
2: Siis mistä säästyy?
0: Kato, kun sä saat ilmaisen champagnea.
2: Niin sillanjuni siinä kohtaa, kyllä, että siihen saa päälle semmoisen.
0: Joo, kyllä. Tai viskiä. Voi saada hyvää viskiäkin siellä.
2: Mä just näin. Hei, mulla on tähän mä näin tällaisen tarinan, kun joku monimiljonääri Amerikasta kertoi, että kun se osti jonkun tämmöisen ison rakennuksen, joka maksoi 65 miljoonaa dollaria. Mm. Ja hän osti se luottokortilla.
0: Joo.
2: Koska hänellä oli tämmöinen siis joku kulta.
0: Joo, joku black. Eikö se ole joku musta kortti?
2: Musta, tämä oli joku kultakortti, okay, mutta, kulta, siis, no niin, mutta se ei ihan sama kuin mullakin on Nordean kultakortti. Niin siinä ei potkua ihan niin paljon, että mä voisin 65 miljoonan euron rakennuksen ostaa. Mutta että miksi se osti sen? Niin se osti sen sillä luottokortilla. Siellä joku sanoi, että hän voi luottokortilla ostaa tällaista valtavaa rakennusta tätä kompleksia. Hän osti sen takia, että siihen luottokorttiin kuului 1% alennus kaikesta, mitä sillä ostaa.
0: Aivan. Hän säästi.
2: Hän säästi. Eli siis kannattaa ehdottomasti hankkia tällainen valtio. Siis luottokortti, jossa on sen verran potkua, että sillä voi ostaa 65 miljoonan euron arvoisen arvokiinteistön. Niin. Ja siitä saattaa saada prosentin alennusta. Ja prosenttihan on ihan hirvittävä summa.
0: Joo, kyllä. Summa. Joo, juuri näin. No. Ihan samaa logiikkaa tässäkin. Otetaan seuraava säästövinkki.
1: Mikan
0: säästö linki? Vähän myöhässä, mutta ei syytä.
2: Se voi kuvitella jokainen siihen päälle sen 957.
0: Okei. Okay.
1: Noniin. 957.
0: Mikan säästö linkit? Onko sinulle tullut venekuume ja tekisi mieli mennä purjehtimaan ruotsin suomalaisten ystäviäsi kanssa? Vene pitäisi hankkia, mutta kukkaron nyöreäkin on samalla pitää vähän kiristää. Silmissä siintää Sunseekerin 100 Super Yacht, jonka hinta on kuitenkin suolaiset 14 miljoonaa euroa. Mutta jos ostat edellisen vuoden mallin, niin voit säästää jopa miljoona.
2: Mä huomaan muuten sellaisen asian, että sä sanoit suomen ruotsalaisten kanssa. Kaikki suomen ruotsalaiset eivät purjehdi, osa ei, pelaa myös ei golfia. Okei, sori nyt kaikille. Unohtakaa toi äskenen. En ollut tosissani silloin, kun leimasin yhtä ihmisryhmää. Okei. Okay.
1: Mikan säästövinkit?
0: Sitten kolmas ja viimeinen säästövinkki, ja tää on erityisesti jalkapallon ystävällä.
2: Mä ajattelin minulle. No niin.
0: Tekee mieli mennä seuraavaan FIFAn MM-kisojen loppuotteluun.
2: Kyllä.
0: Mutta Pitch Side Lounge siellä loppuottelussa maksoi tänä vuonna 920 000 dollaria per istuin. Mutta mitäpä jos ensi kerralla ostaisitkin Knightsbridge Circle VIP-paketin, se maksaa vain 3,680,000 euroa kuudesta hengestä. Ja näin lipun hinnaksi tulee vain 613,000 euroa per henkilö. Ja vielä kaiken lisäksi sisältää muun muassa pääsyn kentälle mestaruuspokaalin jakoseremoniaan.
2: Oho, siellähän olisi nähnyt BTS vielä, K-popia olisi nähnyt, kun lähdetään sen Dynamite-hittiinsä.
0: Niin.
2: Siis kiitoksia paljon näistä kaikista.
3: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Tässä oli Genesis ja I Can't Dance ja J. Karjalaista ennen sitä mennyt mies. Hetken päästä 95. iltapäivässä soi Paul Young, Come Back and Stay, sekä Queenin We Are The Champions.
1: Radio 957.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
3: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
9: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
13: Nokian Tyres.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Queen, We Are The Champions. Kello lähenee 3 Radio 957. Oikein hyvää aurinkoista päivää täältä. Nyt musta aurinko nousee. Juise Leskinen.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Juice Leskinen, musta aurinko nousee. Hetken päästä jälleen uutisia 3:00 siis. Uutisten jälkeen on tulossa musiikkia Chris Rayalta, Tehareilta ja Tom Jonesilta.

0: Radio 957. On paras paikka päällä maa.
1: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
2: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itseasiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Mä tarvisin pari pakua nopeasti firmaan ajoihin.
8: No eikö sä ole kuullut, että ST-autokeskus myy uusia hyötyfiatteja? Ja niillä on hyvin autoja nopeisiin toimituksiin. Sitten huoltaa Fiatin kanssa. Ja kai sä nyt pirkanmaalaisena yrittäjänä ostat pirkanmaalaiselta yritykseltä.
9: ST-autokeskus. 100-prosenttisesti pirkanmaalaisomisteinen hyötyautojen ammattilainen. Viedään Pirkanmaata yhdessä eteenpäin.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Syyttäjä ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa poliisi ampui veitsellä uhannutta miestä Helsingissä syyskuun lopulla. Syyttäjälaitoksen mukaan poliisit olivat välittömässä vaarassa, koska hyökkääjä lähestyi perääntyneitä poliiseja kaiken aikaa. Esitutkintaa ei aloiteta, koska ei ole syytä epäillä, että poliisin toiminta täyttäisi jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Poliisi sai alun perin tehtävän Hämeentielle, koska talon porraskäytävässä oli nähty mies jalkajousi kädessään. Tilanne päättyi, kun poliisi ampui laukauksen partiokiväärillä hyökkääjän reiteen. Ruotsin valtiopäivien puhemies Andreas Norlén sanoo esittävänsä sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia seuraavaksi pääministeriksi ja hallitukseksi yksin sosiaalidemokraateista koostuvaa hallitusta. Asiasta uutisoi muun muassa SVT. Valtiopäivät äänestää esityksestä torstaina. Andersson kertoi aiemmin, ettei edellytyksiä uuden hallituksen muodostamiseen ole löytynyt. Hän tapasi valtiopäivien puhemiehen tänään. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken, mutta se on osoittautunut vaikeaksi. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1600 eurosta 2100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Päivän sää Tampereella.
18: Tänään lämpötila on korkeintaan +7 astetta ja pilvisyys lisääntyy tässä pikkuhiljaa sitten päivän mittaan. Huomenna keskiviikkona vettä ryhtyy satelemaan yötä vasten ja sade jatkuu sitten oikeastaan koko päivän, mutta lämpötila saattaa olla siinä 10 asteen tuntumassa.
6: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Siinä Chris Rea ja The Road to Hell, kello on vähän päälle 3 ja aurinkoista iltapäivää 957 taajuudelta. Mika Lintu on tässä. Kohta soitetaan imitaattori Jarkko Tammiselle. Häneltä on tullut elämäkertakirja tässä ihan vähän aikaa sitten. Lisäksi hän on tulossa Nokia-areenalle pitämään aivan ainutlaatuisen shown, 50-vuotisjuhlashown. Ja tästä puhutaan Jarkon kanssa ihan kohta puoleen. Mutta soitetaan totta kai loistavaa musiikkia. On tulossa Eppu ja Tom Jonesia, tehareita. Aloitetaan biisillä nimeltään Kaikki nuoret tyypit. Tervetuloa 957 iltapäivän pariin.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio.
1: Yeah!

0: jota silloin tarhassa 6-vuotiaana leikki ja muutteli ääntä, niin siitä tulikin sitten ammatti. Ja tämän, mikä hienointa, pääsen nyt sitten huipentamaan tämän juhlavuoden, johon on kuulunut niin telkkariohjelmaa kuin kirjaa ja näin poispäin, niin sitten isoon Star Show XXL juhlaan ja isoon esitykseen, joka saa tosiaan ensin iltansa ja tasan ainoan esityksensä 4. päivä joulukuuta Nokia Areenalla.
1: Palataan tuohon kirja-asiaan, eli sulla tuli Tuomas Marjamäen kirjoittama kirja Jarkko Tamminen kerrankin itsenään, niin minkälaista kirjaa oli oikein tehdä, kun kävit vähän läpi menneisyyttä?
0: No se oli tietysti hirvittävän mukavaa, siis siinä mielessä, että tulee käyneeksi. Mäkin kävin yli 70 000 valokuvaa läpi ja katselin vanhoja videoita ja kaikenlaisia vanhoja todistuksia tuli etittyä ja milloin kaikkea, minä vuonna niin varmasti tämä tapahtuika tämä juttu. Ja tuli kaikenlaisia semmoisia hauskoja niin kuin täsmennyksiä ja valokuvien kautta tietysti tuli paljon semmoisia muistoja mieleen, jotka etenkin sieltä lapsuudesta, että ai niin tämmöisikin paikassa, tämmöiselläkin leirillä tuli joskus käytyä ja näin poispäin. Ja, se oli niin tosi hauskaa ja samaan aikaan se oli sillä tavalla mielenkiintoista ja jollain tavalla haastavaa, että kun tietenkin kirjailija kirjoittaa kirjaa siten, kuin hän haastattelee mua ja mikä oli hienoa, että hän haastatteli toistakymmentä mun lähipiiristä perheenjäseniä ja kavereita ja ystäviä ja työtovereita vuosien varrelta ja näin teki, sai tämmöistä niin kuin kuvaa meikäläisestä, niin sitten tietyllä tavalla se, että asiat tulisi niin kuin oikealla sävyllä siihen kirjaan, mutta se on just se, että johonkin pystyy niin kuin itse vaikuttaa, mutta sitten toisaalta, jos kirjailija tulkitsee sen vähän eri tavalla, niin sit täytyy mennä sen mukaan, että se on hänen taideteoksensa se kirja, mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä mä niin kuin tyytyväinen olen, että kyllä mä siihen sain paljon siihen sitten vaikuttaa myös siihen, että missä sävyssä asioita esitetään tai että missä sävyssä mä haluan, että nyt sanotaan, eikä niin, että siellä on jotenkin, että Jarkko teki tämmöisen ja kauhistui. Ja mä sanoin, että en mä nyt kauhistunut, vaan ihmettelen tätä näin. Niin sitten okei, laitetaan tähän, että Jarkko hämmästyy. Mutta tavallaan se on myös semmoinen, että aina niin kuin tiedetään lehtijutuista ja klikkiotsikoista, että siellä käytetään monesti semmoisia hyvinkin isoja termejä, joita että älä nyt sentään, että ei tämä ole, että otetaan sitten joku, jos mä ihan oikeasti on kauhistunut, niin että ei nyt jostain pienestä asiasta ole syytä tehdä niin kuin liian isoa numeroa. Niin semmoisia juttuja ja tietenkin oli niin kuin tosi mukava kuulla ja sitä kautta niin kuin lukea sitten myös, että mitä sitten lähipiirin ihmiset sanoo ja sieltä tuli monenlaista mukavaa muistelua ja kommenttia.
1: Mm. Kun muistelet menneisyyttä, niin mistä tämä imitaatioasia sulle oikein tuli? Se kerrotkin tuossa, että niin kuin ihan lapsesta saakka rupesi kiinnostamaan.
0: Muistan, että ihan pienenä telkkarissa tuli kaksi ohjelmaa. Yksi oli Ohukainen ja Paksukainen, jotka mukavasti pukeutuivat niin kuin leijonan sisään ja eteni jossain leijonasta, että tuli sen leijonapuvun sisältä ja ikään kuin muuttui eläimeksi. Ja sitten muistan, että silloin oli HTV, missä tuli tämmöinen Manimal-niminen joka sarja, missä sitten tämmöinen ihminen muuttui eri eläimiksi, ja sitten musta niin makea, että joku muuttui joksikin, ja sitten mä huomasin, että mua kiinnostaa nämä erilaiset puhettavat ja muut, miten mä voisin kuulostaa tolta tai tolta, ja sen takia mä aloin niitä eskarikavereita ja tarhaopettajia sitten matkia, ja sitten kun niitä esitin sitten joku viikonloppu kotona, niin sitten heti sanottiin, että ei tolta vaan saa matkia, että se on kun aika nopeasti sitten se otetaan niin kuin kiusaamisena, että jos jollakin vähän sorahtaa R tai vähän terävä S tai joku muu, että ne on semmoisia hyvinkin henkilökohtaisia asioita. Ja mua sitten vähän niin kuin harmitti, kun tämä oli mun mielestä kaikista paras leikki, mitä voi olla. Ja ei muuta kuin omaa huoneeseen ovi kiinni ja tarhassakin sitten, kun pääsi takaisin sinne, niin liukumään alle sinne puhumaan jotain dialogeja eri hahmoille. Ja heti jos joku tuli liukumään, niin ihan hiljaa, ettei kukaan kuule, että olin niin kiltti ja tottelevainen pikkupoika, että sitten asia muuttui siinä vaiheessa, kun mä aloin sitten huomasin, että telkkarissa tuli Heikki, muutama vuotta myöhemmin, mä olin sitten joku sellainen 8-9 vanha, kun tuli Heikki Kinnuseen ja Vesku Loiri ja Pirkka-Pekka Peteliuksen erinäköisiä sketsiohjelmia ja aloin matkia niitä sketsihahmoja ja sitten mä uskaltauduinkin matkimaan niitä siinä olohuoneessa vähän, niin sitten ne niin kuin nauratti vanhempia ja sitten vanhemmat joskus sanoivat, kun tuli joku tuttava perhe kylä, että se oli niitä hauskoja sketsihahmoja, niin tuus nyt vähän esittämään niitä ja tietysti mä varmaan toistin jotain semmoista pikkasen kaksimielistä vitsiä, jota itse en edes ymmärtänyt pikkulapsena, että tässä on tämmöinen taso olemassa, mutta aikuisia se kovasti nauratti ja musta oli hirveän mukavaa, että mä saan aikuiset nauramaan ja näistä pääsin, että okei, että nämä tämmöisiä sketsiahamoja, näitä saa varmaan matkia ja Ja sitä kautta sitten olin 11 vanha, kun imitaattori Joonas Myllyväräjän

0: ja hän sitten kertoo, että pystyy niin kuin, että tosi hienosti osaat näitä eri tämmöisiä hahmoja, mutta että kyllä sä voit ihan oikeitakin ihmisiä matkia, ja sitten hän teki tämmöisen kasetin, missä oli silloisia imitaattoreiden bravureita, oli Niilo Tarvajärveä, Höyry Häyristä, Ilmo Lounasheimoa, Erkki Toivasta, Arne Tannista, Jör Donneria ja niin poispäin, ja mä aloin sitä C-kasettia sitten pyörittää opettelemaan niitä, ja pikkuhiljaa myöskin itselle äänenmurros eteni siinä, ja Puotilan Jukan törmäsin siinä muutama vuotta myöhemmin sitten Joonaksen avustuksella, he olivat yhteisissä kuvauksissa, ja Jukan kanssa vaihdettiin numeroita, ja näin ollen siinä lukioaikana sain sitten paljon Jukalta hyviä vinkkejä, ja sitten lukion jälkeen se olikin sitten niin, että siinä sitten lukion ohella sain tämmöistä pientä imitaatiokoulua näiltä kahdelta kokeneelta imitaattorilta, ja sitten lähdin itse hommaa viemään sitten omaan suuntaan ja eteenpäin.
1: Puhelimessa on imitaattori Jarkko Tamminen ja hänen kanssaan puhutaan juuri ilmestyneestä Elämäkertakirjasta sekä tulevasta Nokia Areena showsta hieman lisää aivan hetken päästä.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Tämä on Radio 957 äänessä Mika Lintu. Tuomas Marjamäen kirjoittama Jarkko Tamminen kerrankin itsenään kertoo Jarkko Tammisen elämästä, aivan niistä pikkupoikavuosista näihin päiviin saakka ja siitä, kuinka hänestä tuli Suomen johtavin imitaattori. Häneltä on myöskin tulossa sitten joulukuun alkupäivinä Nokia-areenalla 50-vuotisjuhlashow. Jatketaan juttua Tammisen kanssa. Oliko sulla mitään semmoista ammattia, jonka tähtäsit, koska varmaan silloin lapsena tai varmaan myöskin vanhemmilta tulee jotakin, että kyllä sun pitää nyt joku oikea ammatti hankkia.
1: Kyllä mä silloin kovasti pohdiskelin, isä oli silloin Suomen Yhdyspankissa Sypissä töissä ja äiti taas on kielten opettaja, niin tietoa kielet ja matematiikka mua aina kiinnosti ja mä ajattelin, että no ehkä se, että jos ei teatterikorkeakouluun pääse, niin kauppakorkeakoulukin voisi olla semmoinen, mikä kiinnostaa jollekin kaupalliselle alalle. Se voisi olla ihan niin kuin hyvä homma, mutta sitten jos ajatellaan, että siihen aikaan kun täytettiin tämmöisiä ystäväni kirjoja, niin siellä mun toiveammatti oli kotimies. Ja kotimies tarkoitti sitä, että kun isä oli niin paljon pois kotoa, niin mä halusin ajatella, että sitten kun mulla on lapsia, niin mä oon ainakin paljon niiden kanssa kotona. Ja sitten sen jälkeen se onkin hyvä tässä kirjassakin vähän katsoa itseään peiliin, että kuin se meni nyt niin kuin omasta mielestä, että pienä kirjassa kotimies, mutta aika paljon niitä iltoja kuitenkin on ollut tuolla sitten hauskuuttamassa ja sitä kautta totta kai erittäinkin mielekästä hommaa tekemässä, mutta tämmöisiä kaikenlaisia ajatuksia sitten niin kuin nuorena olin siitä tulevaisuudesta. Toki kyllä mä siinä olin muutamana kesänä laivalla kansimiehenä Kristina Kruisesilla ja ajoin pizzataksia ja sitten myös käänsin ja ohjasin piirrettyjä dubbauksia ja se oli sitten jo vähän niin kuin enemmän jo tähän suuntaan sitten menoa, mutta kyllä sitä nuorena miehenä tuli tehty joitakin ihan niin kuin niin sanotusti oikeita töitäkin sitten erinäköisissä jutuissa. Se oli opettavaisia hyviä hommia.
0: Jarkko Tamminen, missä vaiheessa sitten rupesi muodostumaan niin, että sä rupesit saamaan imitaatiokeikkoja ja muuta vastaavaa, että sä huomasitkin, että hei, tällähän saattaisi ollakin ihan mahdollisuuksia?
1: No, kyllä mä sanoisin, että se varmaan oli siinä armeijan jälkeen, olin siinä parikymppinen ja osallistuin silloin tosiaan tähän imitaation SM-kisoihin, jotka järjestettiin silloin missä viimeistä kertaa ja vuonna 1996 ja silloin sitten voitin sen, no tavallaan siitä nyt, se nyt ei sinällään ehkä johtanut, mutta sai semmoista itsevarmuutta siihen ja sitten huomasi, että jos tämä imitaatio Suomen mestarina itseensä mainostaa, niin sitten porukka haluaa nähdä, no minkälainen tyyppi tämä oikein on, mitä sitä oikein tekee. Ja nuorena miehenä mut sitten keksittiin tuonne autourheilun keskusliitto AKK keksi, mutta sekä tämmöiseen Sport 2000-sarjaan, että silloiseen Neste-ralliin, jota sitten tuolla Jyväskylässä. Ja näissä tämmöisissä erinäköisissä moottoriurheilun vipeissä tai vastaavissa sitten, kun mä esiinnyin, niin siellä oli paljon porukkaa eri yrityksistä, erilaisista autourheilu ry-yhdistyksistä ja vastaavista. Ja ne sitten keksi mua sitten tilata heidän pikkujouluihinsa ja vastaaviin siinä kun olin tosiaan pikkasen päälle parikymppinen. Ja sieltä se lähti, että sana alkoi sitten kiiriä ja mulla oikeastaan se juttu niissä oli aina se, että mä aina personoin sen esiintymisen, kuten teen edelleenkin aina, kun menen johonkin yritykseen tai mihin tahansa tilaisuuteen esiintymään, niin otan selvää sitä porukasta ja ketkä siellä on toimitusjohtaja tai synttärisankari tai mitä sen ympärille liittyvistä asioista ja sitten teen sen esityksen liittyen siihen tilaisuuteen ja tämä tämmöinen personointi mulla oli jo silloin se mun vahvuuteni ja ollut sitten sen jälkeen sen koommin 30 vuotta, että ja sitten sitä on päässyt sitten eri kiertoilla sitten myöskin personoimaan kullekin paikkakunnalle sitä esitystä, että on sitten Tampere tai Turku tai Jyväskylä tai Lahti tai mikä hyvänsä, niin kyllä sitä aina paikalliset uutiset tulee luettua ja keksittyä niistä aina kuhunkin iltaan semmoisia spesiaalijuttuja, joita toisella paikkakunnalla ei ole.
0: Perjantaina 4. päivä joulukuuta Jarkko Tamminen Stars Show XXL, niin minkälainen spektaakkeli siitä nyt sitten oikein tulee?
1: Kyllä mä sanoin, että on spektaakkeli ja siinä mielessä spektaakkeli, että teen tämän tasan yhden kerran elämässäni ja se on nyt. Eli mä oon sinne kutsunut tosi paljon mukavia artisteja ja julkisuuden henkilöitä, joita on tässä vuosien varrella matkinut. Joiden kanssa sitten tässä ollaan suunniteltu erinäköisiä ohjelmanumeroita, eli paikalle tulee Michael Monroe ihan oikeastikin, paikka sinne tulee itse asiassa myös meikäläisenkin imitoimaan, että meitä on sitten kaksi tai ehkä jopa kolme lavalla, että monistetaan ja siellä on paikalla on ihan oikea Jukka-poika ja meikäläisen esittämä Jukka-poika. Ja katsotaan, että minkälaista regeitä saadaan kahdestaan sinne aikaiseksi. Ja Juha Tapio on tulossa paikalle, eli siellä on parikin sitten kaljua kaveria lavalla ja näin poispäin. Ja näitä on siis toista kymmentä tämmöistä ihan spesiaali juttua, mitä tuohon iltaan on rakennettu. Ja sen lisäksi mulla on siellä kaverina Voutilaisen Laura, joka imitoi myös mainiosti tämän hetken artisteja. Siellä on Beemiä ja Mirellaa ja Katri Helenaa ja Halo Helsinkiä ja vaikka ketä. Ja meikäläinen tuo sinne myöskin sitten monet julkisuuden henkilöt sekä puheimitaatioiden että lauluimitaatioiden muodossa, unohtamatta meidän mahtavia tanssitähtien kanssa tanssiryhmää. Eli siellä on Katri Riihilahti ja on Marko Keränen ja Aleksi Seppänen ja Ansku Bergström ja meidän loistava bändimme, livebändi myös. Eli kyllä se on semmoinen, sanotaan, että koitan tuoda sinne mahdollisimman paljon tämmöisen palan Las Vegasia yhteen iltaan Tampereen Nokia-areenalle 4. joulukuuta. Ja tätä on tässä pari vuotta jo suunniteltu ja tehty ja rakennettu ja on kyllä niin kuin ihan superilta tulossa. Että tämä on semmoinen once in a lifetime juttu.
0: Ja se oli lupaus, Jarkko Tamminen.
1: Se on näin.
0: Hyvä. Hei, kiitoksia ja onnea harjoittelu, hyvää syksyä ja tervetuloa sitten Nokia-areenalle. 4. päivä joulukuuta, Jarkko Tamminen, Stars Show XXL.
2: Radio 957. Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
3: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
4: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: On vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Dingo nahkatakkinen tyttö. Hetken päästä soi 957 Mika Maijalan Missä mahdat olla nyt sekä Dire Straitsin Sultans of Swing.
1: Radio 957.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Terve. Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki
10: tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
9: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
10: Vastaus on helppo kyllä.
11: Se on helppo kyllä. Fiksus.
1: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa. On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

se missä mahdat olla nyt. Mä jatkan matkaa huomiseen, kuljen kohti kuuta nousevaa, kanssa repun aalemaa.

0: Dire Straitsin klassikkobiisin Sultans of Swing 957 iltapäivässä. Bon Jovia seuraavaksi Keep the Faith ja sitten mennäänkin uutisten pariin kello 4:00.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lind.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa.
1: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Panimoyhtiö Olvi on antanut tulosvaroituksen ja ennakoi kuluvan vuoden liiketuloksen jäävän aiempia odotuksia heikommaksi. Liiketulos asettuu tänä vuonna haarukkaan 80-85 miljoonaa euroa, kun odotus oli 84-90 miljoonaa. Näkymiä painavat muu Eurooppa-segmentin heikompi tuloskehitys ja geopoliittisesta tilanteesta johtuvat kustannuspaineet. Muu Eurooppa-segmenttiin kuuluvat Olvilla Norja, Ruotsi, Tanska, Baltian maat sekä Bosnia ja Hertsegovina. Valko-Venäjän toiminnot luetaan omaksi segmentikseen. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna ja tapauksia kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoo metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Satelliittivalvontamenetelmällä voidaan havaita hakkuut, joista puun omistaja tai metsänomistaja ei ole tehnyt lain vaatimaa metsänkäyttöilmoitusta. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle. Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on liittynyt Ranskan lukiolaisprotesteihin. Useiden medioiden toimittajat raportoivat nähneensä Thunbergin mielenilmauksessa Pariisissa tänään. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan ja niihin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä. Mielenosoituksissa lukiolaiset ovat vaatineet parempia opiskeluolosuhteita. Ranskan turvallisuusviranomaisia on syytetty ylimitoitetuista toimista mielenosoittajia vastaan. Poliisi on ottanut kiinni 1000 ihmisiä.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
6: Päivän sää on tänään poutainen. Pilvisyys lisääntyy iltapäivästä. Lämpötila nousee tuonne ehkä plus 6 plus 7 asteen nurkille korkeintaan. Yön aikana sitten rupeaa satelemaan vettä ja sadetta sitten luvassa huomenna keskiviikkona koko päiväksi. Mutta lämpötila sen sijaan nousee lähemmäksi 10 plus astetta.
7: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Näin Bruce Springsteen ja Hungry Hearts, se on vähän päälle 4 kello. Hyvää tiistaita. Nyt alkaa pilvet pikkuhiljaa kerääntyä Pirkanmaan taivaalle. Aika aurinkoista ollut tuo aamupäivä, mutta nyt sitten pilviä tulee ja sateita tosiaankin sitten yön aikana ja huomenna sitten satelee senkin edestä, mutta taas lämpötila nousee. Tässähän oli pientä yöpakkastakin paikoitellen Pirkanmaalla. Taisi olla Virrolla joku -4 astetta ja tässä Tampereen alueella -1 astetta, mutta ne ovat hetkeksi nyt sitten ainakin ennustusten mukaan noin viikon verran ainakin näyttää siltä, että ei tule mitään yöpakkasia. Lämpötila nousee aavistuksen. Eagles ja hetken päästä epponormaali ja pieni menovinkki luvassa ja sitten annetaan Radio 957 Mikan säästövinkit hetken kuluttua, mutta nyt 4 ruusua ja pop-lauleja vapaapäivä.
1: Radio 957, rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Vaatteiden vaihtotapahtuma VaateSwap järjestetään Tampere-talon Sorsapuistosalissa ensi lauantaina eli 17. päivä lokakuuta kello 10 alkaen. Ja tämä tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Pirkanmaan jätehuoltoyhteistyössä ekokumppania ja Tampere-talokonsernin kanssa järjestää tapahtuman, jonka voi tuoda omia siistejä, ehjiä vaatteitaan ja vastineeksi voi sitten käydä

0: Tuossa Eppu Normaalia En saa mielestä sinua. J. Karjalaisella jatketaan kohta Ville ja Lupienia ja jo vähän Steamille bändiäkin luvassa Abracadabra. Sitten tulee jälleen kerran Mikan säästövinkit. Kannattaa kuunnella.
1: Radio 957.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsänhoitoyhdistykset ja Metsämiesten säätiö.
3: On Paula lehmä

0: se voittaa kaikki muut.
1: Saa vanukkaasta täplikkään.
0: Ja se vie kielen.
1: Mennessään.
2: Vaniljasuklaa.
1: Suklaa vaniljaa.
2: Paulalla on villit rillit.
3: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
6: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
7: Nokian Tyres -hakkapelit ja talvirenkailla päihität talven ajo-olosuhteet. Kotimaista osaamista jo yli 90 vuoden ajan. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
8: On vain yksi Pate Mustajärvi. Vain yksi Vapriikki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Me eletään kovia aikoja ja tiedetään se, että valtio on joutunut vähän kukkaron nyörejä kiristämään ja meistä itse kukin joutuu vähän miettimään rahan käyttöä. Me täällä 957 ajatellaan näin, että me halutaan auttaa ihmisiä ja sen vuoksi tässä tulisi seuraavaksi Mikan säästövinkit, joka auttaa teitä jälleen kerran säästämään useita euroja.
1: 957, Mikan säästövinkit.
2: All right. Ja jälleen tämä kappale, joka kuulostaa hieman siltä duurivetoiselta kauppamatkustaja-biisiltä.
1: Mikan säästövinkit.
2: Sitä haija. Kyllä. Kauppa se on, joka kannattaa.
0: Näin on. No niin, ensimmäinen säästövinkki. Sinut on kutsuttu linnustamaan tai kettujahtiin, mutta tweed-pukusi on alkanut kulua ja on aika hankkia uusi. Ja totta kai paras paikka mittatilauspuvun hankkimiseen on Lontoossa sijaitseva Huntsman & Sons, joka tunnetaan ympäri maailmaa. Mutta 9000 euron hintainen tweed-puku voi tuntua kalliilta, mutta kun asioit liikkeessä, niin palveluun kuuluu muun muassa lasillinen champagne. Ja näin säästyy useampi euro.
2: Siis mistä säästyy?
0: Kato, kun saat ilmaisen champagne.
2: Niin sillanjuni siinä kohtaa, kyllä, että siihen saa päälle semmoisen.
0: Joo, kyllä. Tai viski, voi saada hyvää viskiäkin siihen.
2: Mä just näin, hei, mulla on tähän mä näin tällaisen tarinan, kun joku monimiljonääri Amerikasta kertoo, että kun se osti jonkun tämmöisen ison rakennuksen, joka maksoi 65 miljoonaa dollaria. Mm. Ja hän osti se luottokortilla.
0: Joo.
2: Koska hänellä oli tämmöinen, siis joku kulta.
0: Joo, joku black. Eikö se ole joku musta kortti?
2: Musta, tämä oli joku kultakortti, okay, mutta, kultakortti. Siis, no niin, mutta se ei ihan sama kuin mullakin on Nordean kultakortti. Niin siinä ei potkua ihan niin paljon, että mä voisin niin 65 miljoonan euron rakennuksen ostaa. Mutta että miksi se osti sen? Niin se osti sen sillä luottokortilla. Sillä joku sanoi, että hän voi luottokortilla ostaa tällaista valtavaa rakennusta tätä kompleksia. Hän osti sen takia, että siihen luottokorttiin kuului 1% alennus kaikesta, mitä sillä ostaa.
0: Aivan. Hän säästi.
2: Hän säästi. Eli siis kannattaa ehdottomasti hankkia tällainen valtio. Siis luottokortti, joo, jossa on sen verran potkua, että niin sillä voi ostaa 65 miljoonan euron arvoisen niin arvokiinteistön. Niin. Ja siitä saattaa saada prosentin alennusta. Ja prosenttihan on ihan hirvittävä summa.
0: Joo, kyllä. Summa. Joo, juuri näin. No. Ihan samaa logiikkaa tässäkin. Otetaan seuraava säästövinkki.
1: Mikan
0: säästövinkki? Mä myöhässä muuten syytä.
2: Se voi kuvitella jokainen siihen päälle sen 957. Okei. Okay.
0: Noniin.
1: 957.
0: Mikan säästövinkit? Onko sinulle tullut venekuume ja tekisi mieli mennä purjehtimaan ruotsin suomalaisten ystäviäsi kanssa? Vene pitäisi hankkia, mutta kukkaron nyöriäkin on samalla pitää vähän kiristää. Silmissä siintää Sunseekerin 100 Super Yacht, jonka hinta on kuitenkin suolaiset 14 miljoonaa euroa. Mutta jos ostat edellisen vuoden mallin, niin voit säästää jopa miljoona.
2: Mä huomaan muuten sellaisen asian, että sä sanoit suomen ruotsalaisten kanssa. Kaikki suomen ruotsalaiset eivät purjehdi, osa ei, pelaa myös ei golfia. Okei, sori nyt kaikille. Unohtakaa toi äskenen. En ollut tosissani silloin, kun leimasin yhtä ihmisryhmää. Okei.
1: Okay. Mikan säästövinkit?
0: Sitten kolmas ja viimeinen säästövinkki, ja tää on erityisesti jalkapallon ystävällä.
2: Minulle. No niin.
0: Tekee mieli mennä seuraavaan FIFAn MM-kisojen loppuotteluun.
2: Kyllä.
0: Mutta Pitch Side Lounge siellä loppuottelussa maksoi tänä vuonna $920,000 per istuin. Mutta mitäpä jos ensi kerralla ostaisitkin Knightsbridge Circle VIP-paketin, se maksaa vain 3,680,000 euroa 6 hengestä. Ja näin lipun hinnaksi tulee vain 613,000 euroa per henkilö. Ja vielä kaiken lisäksi sisältää muun muassa pääsyn kentälle mestaruuspokaalin jakoseremoniaan.
2: Oho, siellähän olisi nähnyt BTS vielä, K-popia olisi nähnyt, kyllä, kun lähdetään sen Dynamite-hittiinsä.
0: Niin.
2: Siis kiitoksia paljon näistä kaikista.
3: Radio 957, Mika Lintu.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Eurythmicsin They Must Be An Angel soi 957 iltapäivän lähetyksessä ja kolmannelta naiselta kuultiin tästä asti aikaa sitä ennen. Hetki päästä Aerosmithia 957.
1: Radio 957. On paras paikka päällä maa. Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
3: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
10: Seems like we're making up more than we're making love.

on vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangee ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Parhaita pop-rock-klassikoita soi 95.7 iltapäivässä, kun Eric Claptonin Leila siinä vetelee viimeisiä säveliään. Viideltä jälleen uutisia, mutta nyt Uniklubi, bailaten koko elämä.
1: Radio 95.7 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori.
6: Päivien päivää.
7: Jos sä niin sanot.
6: Saanko kysyä?
7: Ole hyvä vaan.
6: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
7: Arvaan ruokakaupassa käynti.
6: Hyvin arvattu.
7: Hyvä minä.
6: Hyvä sinä.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
10: S-U-K-L.
9: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
11: Moi.
12: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
16: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta, Etelä-Karjalasta Lappeenrannasta sekä Kymenlaaksosta Pyhtäältä ja Virolahdelta. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Laboratoriotutkimuksissa on Ruokaviraston mukaan todettu tällä viikolla 15 uutta afrikkalaisen sikaruton löydöstä, joista osa on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. EU:n puheenjohtajamaan Irlannin eurooppaministeri Thomas Byrne puolustelee maan lauantaina julkistamaa esitystä EU:n vuosien 2028-2034 budjetiksi. Irlanti ehdotti lauantaina noin 140 miljardin euron leikkausta unionin tulevaan budjettiin EU-komission viime vuonna julkistamaan esitykseen verrattuna. Pääministeri Petteri Orpo sanoi lauantaina, että esitys vaatii vielä merkittäviä muutoksia, jotta Suomi voisi sen hyväksyä. Byrnen mukaan Irlanti on onnistunut tuomaan jäsenmaat lähemmäs toisiaan. Hän uskoo, että budjetista voidaan päästä sopuun vuodenvaihteeseen mennessä. Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun Krista Pikein epäonnistuneen teloituksen hätäpuhelutiedoista on paljastunut uusia yksityiskohtia. Useat yhdysvaltalaismediat kertovat, miten eri puheluiden aikana käytiin sekavaa keskustelua ensimmäisen puhelun aitoudesta ja tilannekuvasta. Hämminki aiheutti arviolta puolen tunnin viivästyksen avunsaannissa. Puheluiden tallenteista osia on julkistettu Yhdysvalloissa. Tennesseen osavaltion kuvernööri on määrännyt kaikki teloitukset tauolle vuoden loppuun asti, jotta Pikein teloitusyrityksen vaiheet saadaan tutkittua. Espanjan kuningaspari vierailee itsehallintokaupunki Ceutassa Pohjois-Afrikan puolella. Alue tuli kesällä tunnetuksi suurten siirtolaisjoukkojen pyrittyä Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tilanne kärjisti Marokon ja Espanjan suhteita, sillä Espanjassa epäiltiin Marokon masinoineen kymmenien tuhansien ihmisten äkillisen saapumisen EU:n ulkorajalle. Kuninkaallinen vierailu alueella on ensimmäinen sitten vuoden 2007, jolloin Espanjan ja Marokon välille puhkesi diplomaattinen kriisi Ceutan ja toisen Espanjalle kuuluvan kaupungin Melillan asemasta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
17: Pilviä kerääntyy Pirkanmaan taivaalle pikkuhiljaa tässä ja yön aikana ryhtyy satelemaan jälleen vettä. Huomenna voi tulla runsaitakin sateita varsinkin tuossa illan tullen. Lämpötila nousee hitusen, alimmillaan lämpötila +5 ja ylimmillään +10 astetta.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Queen Bohemian Rhapsody Radio 95 iltapäivässä. Pikkuhiljaa nämä illatkin alkavat pimeätä. Tässä on totta kai ollut sitten aika pilvistä muutenkin ja tuntuu melkein kuin olisi marraskuu. John Farnhamia tulossa kohta puoleen, Eppu Normaalia hetken päästä vuonna 85 kuunnellaan. Ja sitten me puhutaan luovuudesta Antti Granlundin kanssa, nimittäin joskus luovuus on sellaista, että se tulee ikään kuin kausittain, jollekin saattaa loppua kokonaan. Näistä asioista puhutaan hänen kanssaan ihan kotvasen päästä. Mutta nyt ainakin bändi, joka on ollut luova aikoinaan ja ainakin nokkamies edelleenkin, Zen Cafe ja Ihminen.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

John Vanhamin valtava hitti, You're the Voice, vuodelta 87. Hän syntyi Englannissa, mutta oikeastaan koko uransa on tehnyt Australiasta käsin, missä hän edelleenkin asuu. Ja hän aloitti musiikkiuran varsin nuorena. Ensimmäinen levy tuli jo vuonna 1968, nimeltään Seidi. Ja sen jälkeen hän oli ikään kuin tämmöinen teini-idoli Australiassa ja jatkoi myöskin uraansa sekä näyttämöllä, näyttelijänä, että muutoinkin. Ja tämä vuoden 87 hitti oli sitten semmoinen, joka toi hänet suuren maailman tietoisuuteen. Mutta edelleen tuolla Australiassa, tosin on vetäytynyt sitten terveyssyistä näistä musiikkiasioista täysin. Eppu Normaalia nyt, vuonna 85.

0: Graunuri Antikassa me puhutaan luovuudesta ja sen menettämisestä, mutta tulossa myöskin musiikkia Thin Lizzyltä ja sitten vuoden mansebiisi 2026, eli Tee se selväksi, Jenni Mustajärveltä.
1: Radio 957.
2: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
3: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
4: Oliko sulla se uuni päällä?
3: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
4: Ootko ihan varma?
3: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
5: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
6: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiuas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
10: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: On vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Vuoden mansebiisi 2026. Jenni Mustajärvi. Tee se selväksi.
1: Sä

0: Kuuntelet Radio 957, minä olen Antti Granlund, en enää nuori mies, mutta silti koen, että luovuuden alalla olen vasta puhkeamassa kukkaan.
1: Minä olen Mika Lintu ja mä oon kuule vähän samaa mieltä. Sillä tavalla, että nyt kun on sanotaan kilometriä takana jonniin verran, niin on selkeästi jo kokenut ja näkenyt kaiken näköistä, että vähän eri tavalla katsoo maailmaa kuin kaksikymppisenä. Mä jotenkin koen, että nyt tulee niinku parhaimmat jutut.
0: Eikö mulla on ihan ehdottomasti täältä, mitä. Ja mä olen huomannut, se on silloin, jos on jollakin tavalla luovalla alalla, mitä nyt tässäkin, eikä mekään tätäkään ole sillä lailla suurin piirtein suunniteltu. Ja tässä nyt luodaan koko ajan. Jokainen sana tulee ihan vaan.
1: Mulla on kässäri kyllä.
0: Aivot kertoo. Ei sulla voi olla kässäri, kun tää oli mun aihe. Mä esittelin sulle se 2 sekuntia ennen kuin. Itse asiassa 2 sekuntia vasta sen jälkeen, kun biisi loppui. Mutta. Niin siis kyllä. Mulla on semmoinen olo, että nyt, kun miksi tämä tuli mulle mieleen? Oletko nähnyt elokuvan Trainspotting vuodelta 1996?
1: Totta kai.
0: Ja Trainspotting, se on meidän sukupolven semmoinen iso leffa.
1: Se oli yksi, sanotaan Pulp Fiction, joo. Trainspotting, mitähän muita siinä oli kohtaa.
0: Noi 2 oli sellaisia.
1: Noi 2 oli todella isoja.
0: Ja varsinkin sellaisia, että sitä ennenhän, jos oli elokuva fani, niin kuin me molemmat ollaan, niin silloin on ehkä jo nähty kaiken maailman 70- ja 80-luvun leffat, kyllä. Ja siis tällaiset tappajahait ja ehkä ET ja mitä ikinä näin. Mutta noi oli se 90-luvun semmoiset, ne tuntui rajuilta ja uusilta ja
1: kyllä,
0: hienoilta
1: just näin.
0: Elokuvilta, samalla humoristisilta ja tällainen näin. No, saatat muistaa tässä Trainspottingissa, siinähän on hirveä määrä klassikkokohtauksia. Oikeastaan se on yhtä klassikkokohtausta se koko elokuva, jotka seuraavat toisiaan. Mutta siinä on se kohtaus, jossa Sick Boy ja Renton ovat puistossa ja jostain ihmeen syystä Sick Boylla on ilmakivääri mukana ja hän päättää, siellä on joku uusnatsi ja hän päättää ampua sen pitbullin ja se pitbull käy sen uusnatsin kimppuun. Jos joku ei ole nähnyt Trainspottingia ja miettii vaikka sitä, että mikä on se nuoruus, missä me elettiin. Tuohan oli normaalia ja hauskaa.
1: Just näin.
0: Nykyään tuossa olisi jo tosi monta niin sanottua red flagia.
1: Joo, kyllä.
0: Voisi ajatella, kyllä. Mutta tämä oli meidän sukupolven juttu. No siinä samalla Sick Boy kertoo tämän teorian siitä, kuinka joillakulla, kellä on ollut jotakin luovaa voimaa, että kun sen kerran menettää, niin sitä ei ikinä saa takaisin. Ja hän esimerkiksi mainitsiko hän David Bowien ja Lou Reedin siinä ja ehkä liittyykö, oliko Paul McCartney, en ole varma, oliko McCartneya siinä, mutta se ajatuksena on se, että kun he kerran menettivät sen jonkun, mitä heillä oli, niin he eivät koskaan ole saanut sitä takaisin.
1: No, sanotaanko, että sehän voi olla mahdollista. Erittäin hyvä esimerkki on, sanotaan ehkä jopa ääriesimerkki, on klassisen musiikin puolelta Jean Sibelius.
0: Ah.
1: Hän menetti siis totaalisesti luomiskykynsä.
0: Okay.
1: Ja hän ei niin kuin elämänsä, siis koskaan olemassa tämmöisiä hahmoja, jotka niin kuin työskentelee vaikka elämänsä loppuun saakka. Toki voi tulla sairautta tai jotakin muuta, mutta hän oli täysissä siulle ruumiin voimissa elämänsä loppuun saakka, mutta hän ei kyennyt säveltämään. Hän ei sano minkäänlaista inspiraatiota, olisiko jopa 20 vuoteen.
0: Mä en tiennyt.
1: Kyllä, se on ihan totta.
0: Milloinka hän on, siis muistaakseni ulkoa, minkä ikäisenä Sibelius on tehnyt viimeiset mestariteoksensa? Onko ne ollut siis lähinnä, tässä on, että miettii, että voiko ne olla 40-vuotiaana vai 50-vuotiaana? Mun täytyy tunnustaa, että en edes tiedä.
1: Nyt puhutaan siis siitä, että parhaimmat teokset tuli just niin kuin 20-30-vuotiaana, niin kuin sitä hänhän siis kuoli 57, niin hänellä oli siis todella pitkä aika, että hän ei niinku pystynyt tekemään käytännössä niinku mitään. Häneltä vaan ei tullut yhtään säveltä pihalle. Ja se on semmoinen aika monen tragedia, kun ajatellaan Sibeliusta semmoisena mahtavana hahmona, mutta sillä vaan ei ollut sitä. Mistä se sitten johtui, niin sitä toki arvellaan, että olisiko se nyt sitten tuo Viinamäen miehen kanssa keskustelu ollut se, mutta ei sekään nyt ihan selitä kaikkea, mutta sillä vaan tuli semmoinen blokki.
0: Hän oli alkoholin suurkuluttaja. Siitä on ollut ilmeisesti, tästä mätkin tiedät, ollut debatti, että oliko hän alkoholisti, mutta ainakin maistui.
1: Niin kuin, että. Sanotaan, että maistui niin kuin kaikille muillekin taiteilijoille siihen aikaan maailmassa.
0: Joo. Mutta toi olisi juuri sellaista, ja siis eräs hyvin tunnettu tamperelainen kirjailija on Väinö Linna. Siis Väinö Linnahan kirjoitti hieman yli nelikymppisenä ilmestyi täällä Pohjan tähden alla trilogian viimeinen osa, kolmas osa. Oli 1962. Ja tällöin Väinö Linna oli 41-vuotias.
1: Joo.
0: Ja Väinö Linna sen jälkeen ei kirjoittanut mitään merkittävää. Okei, voidaan ajatella, hänhän oli kyllä erittäin merkittävä kulttuurinen vaikuttaja ja kulttuurinen keskustelija, että hän ei ole menettänyt niin kuin omaa näkemystään maailmasta ja miettii Tuntematonta sotilasta ja Pohjan tähden alla, miten ne, minkälaisen kuvan ne piirtää Suomesta ja kuinka tarkkanäköinen. Sen hän säilytti kyllä, mutta kirjallisuus puolella, niin sieltä ei oikein tullut sitten mitään.
1: Joo.
0: Ja Väinö Linna kuitenkin eli lopulta 71-vuotiaaksi. Sibelius on elänyt peräti jos 90-vuotiaaksi. Hyvin vanha.
1: Joo. Tässä olisi tämmöinen, nopeasti kun katsoin, niin viimeinen sinfonia oli vuonna 1924, ja sitten viimeinen julkinen sävellys olisi ollut vuonna 1931.
0: Joo. Ja hän eli 50 jonnekin
1: 57 vuoden. Kuoli.
0: Niin. Joo, viimeiset 20-30 vuotta, niin 30 vuotta.
1: Joo, meni vähän niin kuin hämärissä.
0: Ei tullut mitään.
1: Hän kai yritti jossain vaiheessa säveltää sitä viimeistä 8. sinfoniaa, mutta se tiedetään, että se heitettiin niin kuin takkatulee. Että se on semmoinen suuri arvoitus tässä musiikin historiassa.
0: Lennon kuoli surullisissa olosuhteissa väkivaltaisesti nelikymppisenä, eikö niin?
1: Mm-hmm.
0: Joo. Milloinkas tuli? Lennonhan teki loppuun saakka. Me voidaan ajatella, että kyllähän siellä on olemassa esimerkiksi Double Fantasylla tai Talon Woman, eikö olekin? Mm-hmm. Just Like Starting Over. No joo, Beautiful. No on siellä niitä on, ihan
1: siis,
0: hyviä.
1: Siis sillä oli 5 vuoden tauko, mutta se sävelsi koko ajan. Siitä on jäänyt siis näitä demoja, joita on myös jälkeenpäin julkaistu. Eli vuoden 75 ja 80 välissä, niin hän teki tosi paljon demoja. Muun muassa The Now and Then Beatlesin viimeinen biisi on tältä ajalta.
0: Niin, että taisi olla Free as a Bird ja
1: kyllä, just
0: Real
1: just
0: Love on ollut sieltä kanssa. Okei, Lennon ei ehtinyt sitten kuitenkaan menettää sitä. Mä muistan, että jossain kohtaa joku historioitsija sanoi, että kun hän sanoi sen Double Fantasyn, eli viimeiseksi jääneen varsinaisen levynsä haastattelussa, että oli kuin olisin ollut 15 jälleen, mutta oikeasti sillä oli kyllä tosi hirveät paineet, että tosi kova, tosi vaikeaa kirjoittaa niitä. Mutta kyllä tässä meillä on heti täällä Suomessa on näitä esimerkkejä, eli että saattaa olla, että Trainspottingin Sick Boy-hahmo on ollut oikeassa. Ja tämä on ehkä merkki juuri meille kahdelle, että me, jos me menetetään nyt tämä kaikki hurjan hauska ja oivalluttava ja luova puhesisältö, mikä tässä on, me ei saada ikinä takaisin sitä.
1: Ei niin.
0: Eli ei pidä menettää sitä.
1: Just näin.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: siinä Kissiä 97 iltapäivässä. Oikein hyvää tiistaita. Neljä ruusua tulossa kohta puoleen sekä AC/DC eli parhaita pop- ja rock-klassikoita.
1: Radio 957.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai kolmella 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
7: Hyvää huomenta!
8: No, miten se nyt ottaa?
7: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
8: Olkoon menneeksi.
7: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
8: No ruokaostokset. No niin.
7: Niin on.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
11: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: ACDC Thunderstruck. Hei, kiitoksia seurasta. Granlundi Antti tulee sinun kanssasi viettämään 957 aamua huomenna 7:00 ja me kohdataan sitten 957 iltapäivässä huomenna 1:n jälkeen. Moro!
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu. Radio 957.
2: Ja tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Siirrytään kysymykseen numero 3. Mikä tärkeä asia pitää muistaa Nyssessä, jos seisot käytävällä? Ja vastaus on...
3: Tämä on helppo. Pidä kiinni.
4: Aivan oikein!
5: Niin, huomaathan pitää kiinni tangosta tai turvalenkistä, kun seisot ratikassa tai bussissa. Näin vältät horjahtelun liikkeelle lähdössä tai jarrutuksissa.
6: Nysse.
7: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
9: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
10: Oh! Wow, that's nothing. On Paulan lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
12: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
15: Vanilja suklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
18: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
19: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
20: D niin kuin Devisol.
19: No justiinsa se.
21: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
24: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta Etelä-Karjalasta, Lappeenrannasta sekä Kymenlaaksosta Pyhtäältä ja Virolahdelta. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Laboratoriotutkimuksissa on Ruokaviraston mukaan todettu tällä viikolla 15 uutta afrikkalaisen sikaruton löydöstä, joista osa on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. Kymenlaaksossa Virolahdella viime viikolla etsinnän yhteydessä löytyneen materiaalin tunnistaminen on yhä kesken, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi on aiemmin kertonut löytäneensä etsinnässä muun muassa sotilasräjähteitä, erityisen vaarallisia patruunoita ja ammuksia sekä luvattomia aseita ja aseen osia. Poliisin alustavan käsityksen mukaan kyse on yksittäisen ihmisen kiinnostuksesta ampuma-aseisiin ja sotahistoriaan. Tapauksella ei poliisin mukaan ole tekemistä itärajan läheisyyden tai asekätkennän kanssa. Asiaa tutkitaan epäiltynä törkeänä ampuma-aserikoksena ja räjähderikoksena. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna ja tapauksia kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoo metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Satelliittivalvontamenetelmällä voidaan havaita hakkuut, joista puunomistaja tai metsänomistaja ei ole tehnyt lain vaatimaa metsänkäyttöilmoitusta. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle. Espanjan kuningaspari vierailee itsehallintokaupunki Seutassa Pohjois-Afrikan puolella. Alue tuli kesällä tunnetuksi suurten siirtolaisjoukkojen pyrittyä Espanjalle kuuluvaan Seutaan. Tilanne kärjisti Marokon ja Espanjan suhteita, sillä Espanjassa epäiltiin Marokon masinoineen kymmenien tuhansien ihmisten äkillisen saapumisen EU:n ulkorajalle. Kuninkaallinen vierailu alueella on ensimmäinen sitten vuoden 2007, jolloin Espanjan ja Marokon välille puhkesi diplomaattinen kriisi Ceutan ja toisen Espanjalle kuuluvan kaupungin Melillan asemasta.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. On paras paikka päällä maa.
1: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
2: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin!
3: Ja tervetuloa jälleen Nyssen palikkatestiin. Nyt meillä onkin vuorossa ekstra kysymys. Kuka on tervetullut Nyssen kyytiin? Ja vastaus on...
4: Tämä on helppo. Kaikki.
5: Aivan oikein!
6: Niin, Nysse ottaa kaikki messiin.
7: Nysse.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
13: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
14: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen.

0: Etuovi.com.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
5: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
6: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
5: Mitä?
6: Niin mä nyt varmaan pääsen.
5: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
6: Oh yes.
7: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi?
9: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
10: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
0: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: Lukossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
6: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: 95.7. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Teknologiajätti Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen kommentoi medialle yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa datakeskustyömailla tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle ja MTV:n uutisille antamissaan haastatteluissa, että Google pyytää anteeksi tilannetta. Järvinen sanoo Googlen tehneen päätöksensä parhaan käsityksensä mukaan. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Lupa- ja valvontavirasto eli LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google on kertonut tehneensä näin. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuotta sitten osuus oli vielä alle 50%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Rekisteritutkimus selvitti kaikkien suomalaislasten reseptilääkkeiden käyttöä vuosina 2017-2025. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1600 eurosta 2100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta.
0: Radio 95.7 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 95.7.

On vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
2: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
6: Kun vaaditaan

0: Fi-kautta Mynton.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Nokian Giants hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
5: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Morjens.
7: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
6: Tik-tik-tik-tik-tik.
7: Niin, tik-tik-tik-tik-tik. Että mikähän sitä vaivaa?
6: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
8: Se on helppo kyllä, fiksus.
9: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Särkänniemi. Vain yksi Epe Helenius. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 95.

0: Radio 957.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
5: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
6: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
7: Marabu.
8: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
9: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Terve, mitäpä kuuluu?
12: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
11: Ding dong, autosta.
12: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
11: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
13: Se on helppo kyllä. Fiksus.
14: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957.

0: Saata mua vähän matkaa.
1: On vain yksi Lokomo. Yksi Tappara. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Päivien päivää.
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
12: Terve.
13: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
12: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
13: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
12: Vastaus on helppo kyllä.
14: Se on helppo kyllä. Fixus.
15: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
16: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että hallituksen neuvotteluissa pöydällä olevassa kokonaisuudessa ei ole ainuttakaan bensan tai dieselin hintaan vaikuttavaa toimea. Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että ainoa mahdollinen ja vaikuttava toimi olisi ilmastotavoitteiden määräaikainen keventäminen jakeluvelvoitteen kautta. Tähän kokoomus ja RKP eivät Purran mukaan ole suostuneet. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoi aiemmin, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin on hyväksynyt 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta, Etelä-Karjalasta, Lappeenrannasta sekä Kymenlaaksosta Pyhtäältä ja Virolahdelta. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Laboratoriotutkimuksissa on Ruokaviraston mukaan todettu tällä viikolla 15 uutta afrikkalaisen sikaruton löydöstä, joista osa on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. Ranskassa viranomaiset ja ammattiliitot ovat antaneet rajusti toisistaan poikkeavat arviot siitä, kuinka monta ihmistä on osallistunut eri puolilla maata tänään järjestettyihin mielenosoituksiin, joissa osoitettiin tukea maan opiskelijaprotesteille. Ranskan sisäministeriön mukaan osallistujia olisi ollut yli 160 000, joista runsaat 40 000 marssi pääkaupungissa Pariisissa. Kokonaismäärä oli suurempi kuin vastaavissa mielenosoituksissa viime viikolla. Ranskan ammattiliittojen mukaan kansallisiin mielenosoituksiin olisi tänään osallistunut peräti 480 000 ihmistä. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1600 eurosta 2100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
18: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Luovi siinä.
1: Katso taas.
0: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
0: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
0: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
0: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
0: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori.
6: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
7: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
8: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
9: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
12: Mynton!
11: Uusi maku, Karpalo.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Tinder, Hinge ja känni päälle.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
8: Joo.
2: Joo.
8: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
9: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
13: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti.
1: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
4: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
5: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa uutisista. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että hallituksen neuvotteluissa pöydällä olevassa kokonaisuudessa ei ole ainuttakaan bensan tai dieselin hintaan vaikuttavaa toimea. Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että ainoa mahdollinen ja vaikuttava toimi olisi ilmastotavoitteiden määräaikainen keventäminen jakeluvelvoitteen kautta. Tähän kokoomus ja RKP eivät Purran mukaan ole suostuneet. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoi aiemmin, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin on hyväksynyt 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on käsitellä talouden tasapainottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja palveluiden järjestämiseen liittyviä muutoksia sekä niiden henkilöstövaikutuksia. Hyvinvointialueella arvioidaan vähenevän noin 400 tehtävää vuoden 2027 aikana tai viimeistään vuoden 2028 alkupuolella. Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen päivitetyn ICT-toimintamallin ja tekoälypolitiikan. Päätösten kuvaillaan tukevan digitalisaation ja tekoälyn hallittua hyödyntämistä hyvinvointialueen palveluissa ja toiminnassa. Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun Krista Pikein epäonnistuneen teloituksen hätäpuhelutiedoista on paljastunut uusia yksityiskohtia. Useat yhdysvaltalaismediat kertovat, miten eri puheluiden aikana käytiin sekavaa keskustelua ensimmäisen puhelun aitoudesta ja tilannekuvasta. Hämminki aiheutti arviolta 1/2 tunnin viivästyksen avunsaannissa. Puheluiden tallenteista osia on julkistettu Yhdysvalloissa. Tennesseen osavaltion kuvernööri on määrännyt kaikki teloitukset tauolle vuoden loppuun asti, jotta Pikein teloitusyrityksen vaiheet saadaan tutkittua. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue on edennyt MM-jatkokarsinnoissa toiselle kierrokselle, kun Serbia kaatui tiistai-iltana vieraissa 3-1 lukemin. Otteluparin yhteismaalit menivät Suomelle 6-2. Emma Koivisto vei helmarit johtoon jo 3:lla peliminuutilla. Serbia nousi tasoihin avauspuoliskolla, mutta Nea Lehtola laukoi Suomen voittomaalin toisella puoliajalla. Olivia Ulenius iski Suomelle 3. maalin pelin loppuhetkillä. Suomi kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Morjens, minä olen Marko Poppamies Suksi ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Birnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen kommentoi medialle yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa datakeskustyömailla tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle ja MTV:n uutisille antamissaan haastatteluissa, että Google pyytää anteeksi tilannetta. Järvinen sanoo Googlen tehneen päätöksensä parhaan käsityksensä mukaan. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Lupa- ja valvontavirasto, eli LVV, on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google on kertonut tehneensä näin. Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on käsitellä talouden tasapainottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja palveluiden järjestämiseen liittyviä muutoksia sekä niiden henkilöstövaikutuksia. Hyvinvointialueella arvioidaan vähenevän noin 400 tehtävää vuoden 2027 aikana tai viimeistään vuoden 2028 alkupuolella. Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen päivitetyn ICT-toimintamallin ja tekoälypolitiikan. Päätösten kuvaillaan tukevan digitalisaation ja tekoälyn hallittua hyödyntämistä hyvinvointialueen palveluissa ja toiminnassa. Ranskassa viranomaiset ja ammattiliitot ovat antaneet rajusti toisistaan poikkeavat arviot siitä, kuinka monta ihmistä on osallistunut eri puolilla maata tänään järjestettyihin mielenosoituksiin, joissa osoitettiin tukea maan opiskelijaprotesteille. Ranskan sisäministeriön mukaan osallistujia olisi ollut yli 160 000, joista runsaat 40 000 marssi pääkaupungissa Pariisissa. Kokonaismäärä oli suurempi kuin vastaavissa mielenosoituksissa viime viikolla. Ranskan ammattiliittojen mukaan kansallisiin mielenosoituksiin olisi tänään osallistunut peräti 480 000 ihmistä. Paavi Leolle tänään tehty keuhkoleikkaus on suoritettu onnistuneesti loppuun, tiedottaa Vatikaani. Paavi saapui aiemmin tänään Roomassa sijaitsevaan sairaalaan leikkaukseen, jossa tältä poistettiin varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy keuhkosta. Leikkaus oli Leon ensimmäinen sairaalahoito tämän noustua roomalaiskatolisen kirkon johtoon viime vuoden toukokuussa. Paavin toipumisajaksi on arvioitu noin viikko.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampere.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista, ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Poimintoja uutispäivästä. Tässä tuoreimmat uutiset. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna ja tapauksia kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoo metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Satelliittivalvontamenetelmällä voidaan havaita hakkuut, joista puunomistaja tai metsänomistaja ei ole tehnyt lain vaatimaa metsänkäyttöilmoitusta. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle. Syyttäjä ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa poliisi ampui veitsellä uhannutta miestä Helsingissä syyskuun lopulla. Syyttäjälaitoksen mukaan poliisit olivat välittömässä vaarassa, koska hyökkääjä lähestyi perääntyneitä poliiseja kaiken aikaa. Esitutkintaa ei aloiteta, koska ei ole syytä epäillä, että poliisin toiminta täyttäisi jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Poliisi sai alun perin tehtävän Hämeentielle, koska talon porraskäytävässä oli nähty mies jalkajousi kädessään. Tilanne päättyi, kun poliisi ampui laukauksen partiokiväärillä hyökkääjän reiteen.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957.

0: ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus 1.
2: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Heleniusa, tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

on vain yksi Jukka Leisti, yksi Tako ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
4: Ei hätää!
5: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
6: Tää hyvältä näyttää!
0: Radio 957.
7: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
8: D niin kuin Devisol.
7: No justiinsa se.
9: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa Raskasta joulua -rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää keskiviikkoyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Plastic Surgery Center Helsinki -klinikka on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen on nimittänyt Barbara Dambrogi-Oolan selvittämään vaihtoehtoja yrittäjien eläkkeiden rahastointiin. Yrittäjien eläkemaksuja ei tällä hetkellä rahastoida toisin kuin palkansaajien työeläkemaksuja. Väestön ikääntyessä ja eläkemenojen kasvaessa valtio joutuu kattamaan entistä suuremman maksuosuuden yrittäjäeläkkeistä. Partanen totesi tiedotteessa, että yrittäjien eläkerahaston perustaminen ja rahastoinnin aloittaminen on välttämätöntä, jotta yrittäjien eläkejärjestelmä saadaan tasapainoon.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Lamminpää, yksi Väinölinna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää keskiviikkoyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1600 eurosta 2100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta. Muutoksista pääsee hyötymään heti tekemällä omaverossa uuden verokortin tai myöhemmin täydentämällä esitäytettyä veroilmoitusta. Luonnonvarakeskus Luke ennakoi, että metsäteollisuuden markkinat pysyvät lähiajat vimeinä Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla. Puun hinnat laskevat tänä vuonna ja kääntyvät ensi vuonna maltilliseen nousuun. Sahatavaran kysyntään odotetaan ensi vuonna hidasta elpymistä, kun taas kemiallisen metsäteollisuuden markkinatilanne jää vaisummaksi. Kartongin tuotanto kasvaa tuntuvasti ensi ja tänä vuonna, kun Stora Enson uusi Oulun linja kasvattaa tuotantoaan. Koko metsäsektoria varjostat talouskasvu, kiristyvä kilpailu ja geopoliittinen epävarmuus.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
4: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää keskiviikkoyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi, että kehittyneet taloudet ovat tähän asti selviytyneet ennakoitua paremmin öljyn hinnan noususta. Maailman talouskasvu on ennusteen mukaan tänä vuonna 3,1% ja kirii ensi vuonna 3,4%. Viime vuonna maailman talous kasvoi 3,5% tahtia. Samalla kuitenkin energian vauhdittama maailmanlaajuinen inflaatio ottaa lisäkierroksia ja kiihtyy tänä vuonna 4,7%. Ensi vuodelle IMF ennustaa 4,1% nousutahtia. Suomeen IMF ennustaa tälle vuodelle 1,7% ja ensi vuodelle 1,4% talouskasvua. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuotta sitten osuus oli vielä alle 50%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Rekisteritutkimus selvitti kaikkien suomalaislasten reseptilääkkeiden käyttöä vuosina 2017-2025. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo. Ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
3: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Hyvät tamperelaiset. Minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.